0: hurtigt.
1: Men ifølge Jobindex, så bliver AI's hurtige indtog på danske arbejdspladser ikke taget imod med kyshånd af alle. Det fremgår en stor rundspørge, onlineportalen har fået lavet.
0: På spørgsmålet, om de mener, at de får en øget jobglæde ved at bruge AI, jamen så er vi nede på omkring 30%, så jeg tror, der er nogen, der oplever det i højere grad som en pligt, end at det her det er virkelig noget, som jeg glæder mig til at benytte.
1: Sagde altså direktør Thomas Røn Larsen fra Jobindex. Det brænder fortsat i Frankrig, og der er ikke noget, der tyder på, at der er hjælp at hente fra vejrudsigten. De næste dage når temperaturerne flere steder over 40 grader, og der er ingen tegn på regn i sigte. Der er altså stor risiko for, at brænde spreder sig eller nye blusser op. Og ifølge Adrian Lima, der er chef for Nationalt Center for Klimasikring ved DMI, så ser det ud til at være lange udsigter til, at vejret kommer til at skifte.
2: Hvis vi kigger lidt frem i tid, jamen så ser det faktisk ud til, at der er lange udsigter til, at vi får regn, som naturligt kan dæmpe de her brande. Så lige nu der ser det faktisk ud til, at det bliver endnu sværere at få kontrol over de brande i de kommende dage og måske endda uger.
1: En af dem, der har oplevet konsekvenserne af skovbrandene på nærmeste hånd, er britiske Robert Stanley, som har boet i den sydfranske by Montablat-le-Château i 45 år. Han arbejdede på sit værksted, da en skovbrand brød ud, fortæller han.
3: I thought, oh, this is fine, and then the following day, the wind changed direction.
1: Jeg tænkte, det er fint, men så skiftede vinden retning den næste dag, og branden kom tilbage, og jeg blev meget overrasket, da ilden kom fra begge sider af min grund, lige ind i bilerne, mit værksted, og alt bare gik op i en stor flamme, siger han her. Mens han prøvede at slukke ilden, mistede han sin telefon, så i 2 dage troede hans familie, han var død. Nu får familien hjælp af lokal familie og et evakueringscenter, som hjælper dem med at komme videre efter branden. Et omkring 50 meter langt stillads væltede tidligt i aftes ned over Nørrebrogade i København. En 31-årig mand er som følge af episoden kørt til behandling på Rigshospitalet. Hans tilstand er kritisk, og de pårørende er underrettet, oplyser vagtchef ved Københavns Politi til Ritzau. I nat er man stadig ved at rydde op i området. Tidligere har det til nyhedsbureauet lyttet, at hjemmeværnet hjælper til, og at man forventede at være færdige her mellem klokken 2 og 3 i nat. Temperatur op mod 14 grader.
4: Klassisk mix på P2.
5: Har mig, Malena Rønnow, bag mikrofonen, og vi begynder denne time med en sats fra Prokofievs Romeo og Julie.

Jeg undskylder på forhånd til vores broderfolk for mit mangelfulde svenske, men det her, det var Sommersang fra Frøsø Blomstersuiten af Wilhelm Petersson Berger, og det var Michaela Petri, der var solist sammen med London Filharmonikerne. Der har været mange berømte far-søn-kombinationer gennem tiden. Tænk bare på Schmeichlerne i fodbold. Her er det dog en far, der er kommet til at stå lidt i skyggen af sin berømte søn. Det er nemlig far Mozart, der har skrevet næste stykke.

Du hørte en sats fra Leopold Mozarts symfoni i F-dur, og det var Litauens Kammerorkester og Georg Mais, der spillede. Og det får os frem til denne times hele værk. Det gælder Sibelius strygekvartet opus 56, der har undertitlen Voces Intime, altså intime stemmer. En virkelig passende titel, det er moden Sibelius, vi har med at gøre her, og det er også en Sibelius, der, da han skriver den her musik, har det lidt svært med livet og finanserne og alting. Flere af satserne har sådan en

indadvendt, tænksom, ruminerende, nogle steder faktisk også lidt uheldsvanger stemning. Det er ligesom at ligge om natten og vende og dreje, uden sådan helt at kunne få hovedet til at falde til ro. Så Watches Intime er både en henvisning til den samtale, der i en kvartet altid foregår mellem de fire instrumenter, og så er det jo nok også den her samtale, Sibelius har med sig selv.

Og jeg ved godt, at man ikke må forstyrre og tale midt i et værk, men du skal lige spidse ekstra ører i næste sats. Den er så overjordisk trist og smuk, den adagio, vi skal til at høre nu. Lyt lige til parløbet mellem celloen og de andre instrumenter.

Sibelius strygekvartet opus 56, Voces Intime, hørte du her. Det var Engegaard-kvartetten, der spillede. Vi bliver i det nordiske og i det melodiske, men vi skal et smut fra Finland og Sibelius til Norge og til Grieg.

Når jeg hører alle de følelser, der er på spil, al den jubel og desperation og alt derimellem i finalen her, så er det altid svært for mig at forestille mig, at det er Debussy, den samme komponist, der har skrevet Clair de Lune, der står bag. Men det er ham. Du hørte finalen fra Debussys klavertrio i G-dur, og den blev spillet af Christina Åstrand, Per Salo og Henrik Brændstrup. Vi slutter udsendelsen herhjemme med en sats fra Otto Mortensens obosonate. Den spiller Dagmar Nietzschella for os sammen med Piotr Pitsch, og her i studiet står jeg, Malena Rønnow, og siger tak for nu og på genhør en anden gang.

0: Brugen af kunstig intelligens, også kaldet AI, tager til på danske arbejdspladser, og det kan ses hos onlineportalen Jobindex. Antallet af annoncer, hvor virksomheder er på jagt efter AI-kyndige, er på bare et år mere end tredoblet, fra ca. 1.500 til 5.000 i kvartalet. Og det er en helt usædvanlig udvikling, siger direktør Thomas Røn Larsen.
1: Det er jo en voldsom udvikling, der er sket bare inden for det sidste år. Så det er noget, der stiger utrolig hurtigt.
0: Men ifølge Jobindex, så bliver AI's hurtige indtog på danske arbejdspladser ikke taget imod med kyshånd af alle. Det fremgår af en stor rundspørge, online-portalen har fået lavet.
1: På spørgsmålet, om de mener, at de får en øget jobglæde ved at bruge AI, jamen så er vi nede på omkring 30%. Så jeg tror, der er nogen, der oplever det i højere grad som en pligt, end at det her det er virkelig noget, som jeg glæder mig til at benytte.
0: Sagde altså direktør Thomas Røn Larsen fra Jobindex. USA's militær har indledt en række kraftfulde angreb mod Iran. Det oplyste centralkommandoen CENTCOM sent tirsdag aften dansk tid på det sociale medie X. Ifølge det amerikanske militær kommer angrebene som et svar på iranske angreb mod tre handelsskibe i Hormuzstrædet. Kort inden har det amerikanske finansministerium samtidig meldt ud, at man har genindført sanktioner mod iransk olie ved at tilbagekalde en midlertidig undtagelse, skriver BBC. Irans viceudenrigsminister har fordømt det amerikanske angreb, som han kalder en alvorlig overtrædelse af den aftale, de to lande indgik i juni. Også genindførelsen af oliesanktioner har Irans udenrigsministerium fordømt som et brud på aftalen. Kløe og udslæt rimer ikke på sommerferie, og derfor genovervejer turister deres besøg i Odense, hvor egepositionsspinderen er at finde i dele af byen. Det mærker de blandt andet hos Odense Åfart, centralt i byen, fortæller direktør Eva Pasgaard Skytte.
2: Vi har fået rigtig, rigtig mange henvendelser og også aflysninger, for folk har været bekymrede på grund af den her larve.
0: Turistattraktioner og overnatningssteder i Odense får i disse dage henvendelser fra bekymrede turister, der spørger ind til egepositionsspinderen, også kaldt larven fra helvede. Og ifølge Eva Pasgaard Skytte er det især turister fra Jylland eller Sjælland, der frygter at blive ramt af larvens brandhår under et besøg i byen.
2: Altså folk, der ringer og er bekymret, fordi de også tror, det påvirker os, selvom det er en helt anden del af byen. Men for folk, der ikke er lokale, så er det bare, så ser de, at det er Odense generelt, som står med det her problem.
0: Her i nat er det mest tørt og klart vejr med temperaturer op mod 14 grader. Onsdagen den bliver også tør, og det er med en del sol og temperaturer op mellem 16 og 22 grader. Køligst bliver det ved kysterne med pålandsvind, og ellers så er det med en svag til frisk vind fra nordvest.
3: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grus.

Det er natsværmertid i din radio. Paraderne mod verden er nede, og alle grænser pivåbne, så musikken ubesværet. Klog og fordomsfri som den er, bevæger sig mellem genre, mellem køn, mellem dur og mol, igennem dit nervesystem og tilbyder dig samme letfældige omgang med musikken, som du måske også oplever, når du drikker en god vin. Du behøver ikke at tage stilling til noget som helst. Andre har gjort arbejdet for dig, og egentlig kan du bare læne dig tilbage og tage imod, hvad end der kommer. Er det noget godt til øret? En livlig dråbe på tungen? Du må da indrømme, at det er meget rart, at der bare en gang imellem er nogen andre, der bestemmer og tager stilling til, hvad der skal ske. Og det er i aften din vært Mina Gros, der her lagde ud med en sound fra den danske komponist Jonas Kolstrup. En sound, jeg egentlig er ret vild med, i titlen Whale. Så velkommen til din evigt sværmende, til tider verdens fjerne, til tider verdens nære, natsværmer.

Forez Pavan og Pia Solas ensomhed. Det sidste en perfekt tilstand at skrive musik i, ofte med den fare for at komme til at lyde selvmedlidende. Dog er det ikke tilfældet for Pia Sola, som balancerer det indre følelsesliv så smukt, så det bliver vedkommende for andre end ham selv. Det er næppe nogen hemmelighed, at det er de sværeste følelser, der har skabt den største kunst. Der var der noget på spil. En kæp i livets hjul. Men når det lykkedes at skrive i glædesrus, så er det til gengæld også ret godt. Her på Nordens poetiske sprog, svensk.

Et blødt intermezzo i H-mol fra Brahms første sats fra fire klaverstykker. Og François Hardy om den elektriske berøring, hvor ganske lidt fysisk kontakt er nok til at sende bølger af fryd gennem kroppen. Husker du at sørge for, at det sker for dig en gang imellem? For det kan faktisk også ske, når en duft vækker dig, når en smag vælter dig bagover, eller når noget rører dig. Og selvfølgelig, når musik kræver din fulde overgivelse. Her går alle sig 8 i 1 med Johan Johanssons Beauty.

Nogle gange får du meget for licenspengene. Faktisk hele 6 små stykker på bare 15 minutter. Mondnacht af Schumann som den sidste, og Alizar Ott som den første. Og Marciné, Gismondi, Bach og DiBiagio i midten. Romancer. Ja, det kan jo opstå på mange steder. Bare man husker at folde antennerne ud. Ealings og deres Workplace Romance beskriver bare et sted, hvor det kan ske.

Bachs aria spillet af den finske jazzpianist Liro Rantala. Og Ida Duelund sender natsværmeren mod midnatstimen i aften, hvor din vært hedder Minna Grub.

0: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grus.
1: Advarsel. Natsværmerens midnatstime kan forekomme svævende, uden synderlig jordforbindelse. Der kan forekomme bivirkninger som glippen med øjnene, hang til drømmerier af en hver karakter, der afviger fra dagligdagen, og tørst generelt. Velkommen, så er du advaret.

0: 言官，我到四郎披月宫门，你为王是奉小姐去吧。
1: 是。
0: 相国王魁，自从是在相府以来，蒙那小姐待我十分恩爱，这次言不必。

Vanedannende, når Hodovic sidder bag klaveret. Vanedannende, ja ligefrem besættende, når en kvinde af en vis kaliber rejser væk, og man ikke er inviteret med. Og vanedannende, når man ser en film som Kieslowskis Veronikas to liv og lytter til Preisners musik.

Og ja, så kan det også være vanedannende, når stilheden kryber ind under huden.

Stilheden af Sebastian og Koldstrups Transition. Og stilhed kan også være en lead uden ord.

Der findes sange uden ord og sange med. Her var det Scott Walkers røst, der er svær ikke at bide mærke i. I denne strøm af musik var også Mendelssohn, Schubert, Maria Kallinemi og Isabel Campbell og Mark Lanegan deltes om natsværmerens gunst. Tøne Kørvitz sender drømmen afsted, og det gør Le Trio Chopin featuring Roger Waters også. Og det bliver her, at du og jeg, Minna Grus, skilles for i aften. Lad natten rumme dig. Tak for i aften.

0: En betjent fra immigrationsmyndigheden ICE har tirsdag skudt og dræbt en mand, der var mexicansk statsborger i den amerikanske storby Houston, der ligger i delstaten Texas. Det skriver USA's Ministerium for Indlandssikkerhed, som immigrationsmyndigheden hører under på det sociale medie X. Ifølge ministeriet forsøgte ICE-betjente at anholde manden, der befandt sig i et køretøj, men da han modsatte sig og forsøgte at påkøre en ICE-betjent, afgav betjenten skud i selvforsvar, lyder det. Det oplyses videre, at episoden nu efterforskes, og fra flere sider er der krav om fuld gennemsigtighed. Blandt andet skriver Sylvia Garcia, der er demokratisk medlem af repræsentanternes hus fra Houston, på X, at de omstændigheder, der førte til brugen af dødbringende magt, skal undersøges grundigt og uafhængigt. Alt tilgængeligt videomateriale, al kommunikation og øvrigt bevismateriale skal sikres og gennemgås som led i en fuldstændig og upartisk undersøgelse, lyder det. Det er ikke første gang, at betjente fra den omdiskuterede immigrationsmyndighed er involveret i dødelige skyderier. De to amerikanske statsborgere, Rennie Good og Alex Pretty, blev tilbage i januar skudt og dræbt i to separate episoder i den amerikanske by Minneapolis, og det førte dengang til store demonstrationer. Brugen af kunstig intelligens, der også kaldes AI, tager til på danske arbejdspladser, og det kan ses hos onlineportalen Jobindex. Antallet af annoncer, hvor virksomheder er på jagt efter AI-kyndige, er på bare et år mere end tredoblet, fra ca. 1.500 til 5.000 i kvartalet. Og det er helt usædvanlig udvikling, siger direktør Thomas Røn Larsen.
1: Det er jo en voldsom udvikling, der er sket bare inden for det sidste år. Så det er noget, der stiger utrolig hurtigt.
0: Men ifølge Jobindex, så bliver AI's hurtige indtog på danske arbejdspladser ikke taget imod med kyshånd af alle. Det fremgår en stor rundspørge, onlineportalen har fået lavet.
1: På spørgsmålet, om de mener, at de får en øget jobglæde ved at bruge AI, jamen så er vi nede på omkring 30%, så jeg tror, der er nogen, der oplever det i højere grad som en pligt, end at det her det er virkelig noget, som jeg glæder mig til at benytte.
0: Laven fra helvede, eller e-positionsspinderen, der i de seneste uger har givet odenseanere udslæt og kløe, får nu flere turister til at genoverveje deres besøg i Odense. Det mærker lejrchef Søren Reimer, som bestyrer en campingplads i det sydlige Odense.
2: Vi har fået rigtig, rigtig mange henvendelser, både telefonisk og på mails, omkring om det er forsvarligt at campe på pladsen. Og så i den forbindelse, der har vi vel fået en 20-30 aflysninger.
0: Også Odense Åfart, centralt i Odense, langt fra det område, hvor laven er, oplever, at turister aflyser deres besøg. Odense Zoo har ligeledes fået henvendelser fra folk, som frygter at møde laven, og derfor har haven nu lavet opslag for at fortælle, at laven ikke er i zoologisk have. I dag bliver med temperaturer op mellem 16 og 22 grader.
3: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Flere og flere danske virksomheder går målrettet på jagt efter medarbejdere, der er gode til kunstig intelligens. Og det kan ses hos onlineportalen Jobindex. De seneste år der er antallet af annoncer, hvor der efterspørges folk med AI-kompetencer, mere end tredoblet. Fra ca. 1.500 til 5.000 i kvartalet. Og det er en helt usædvanlig udvikling, siger direktør Thomas Røn Larsen.
1: Det er jo en voldsom udvikling, der er sket bare inden for det sidste år. Så det er noget, der stiger utrolig hurtigt.
0: Men ifølge Jobindex, så bliver AI's hurtige indtog på danske arbejdspladser ikke taget imod med kyshånd af alle. Det fremgår en stor rundspørg, som onlineportalen har fået lavet.
1: På spørgsmålet, om de mener, at de får en øget jobglæde ved at bruge AI, jamen så er vi nede på omkring 30%. Så jeg tror, der er nogen, der oplever det i højere grad som en pligt, end at det her det er virkelig noget, som jeg er glæder mig til at benytte.
0: Hos forsikringsselskabet Tryg Danmark, der siger skadesdirektør Maria Palsmark, at de frygtede, at kunstig intelligens ville komme og overtage opgaver, der ellers var sjovere at løse med medarbejdernes menneskehjerner.
2: Helt klart, det var en bekymring i begyndelsen, men det er ikke tanken med AI hos os. Tanken med AI hos os, det er, at det skal fjerne rugbrødsarbejdet, det skal fjerne rutineopgaverne.
0: Generelt set er der behov for, at virksomhederne laver en tydelig strategi for, hvordan de vil bruge kunstig intelligens, så AI-værktøjerne ikke bliver rullet ind af bagdøren, siger Jobindex-direktøren Thomas Røn Larsen.
1: Vi ved, det er noget, der fylder hos medarbejderne. Det er 14%, der vurderer, at det her kan faktisk være en trussel i forhold til mit arbejde. Så hvis man ikke har en strategi for det i forvejen, så er det vigtigt, at man får det. Fordi man kan ikke komme udenom, at det er noget, som folk går og tænker på.
0: USA's militær har indledt en række kraftfulde angreb mod Iran. Ifølge militærets centralkommando så er mere end 80 iranske mål blevet ramt, blandt andet 60 skibe. Det er første gang i mere end en uge, at USA angriber mål i Iran. Og ifølge det amerikanske militær så kommer de her angreb som et svar på iranske angreb mod 3 handelsskibe i Hormuzstrædet. Irans viceudenrigsminister har fordømt det amerikanske angreb, som han kalder en alvorlig overtrædelse af den våbenhvile, de to lande indgik i juni. Irans militær varslede kort efter et modsvar, og her til morgen der har Irans revolutionsgarde så oplyst, at den har angrebet 85 mål med forbindelse til amerikanske militær i Bahrain og Kuwait. Det brænder fortsat flere steder i Frankrig, og der er ikke hjælp at hente fra vejrudsigten. De næste dage der når temperaturen nemlig over 40 grader. Der er ingen regn i sigte, og så tiltager vinden. Dermed er der gode betingelser for, at naturbrændene spreder sig, eller at nye blusser op. Og ifølge Adrian Lema, der er chef for Nationalt Center for Klimaforskning ved DMI, så ser det ud til at være lange udsigter til et vejrskifte.
3: Hvis vi kigger lidt frem i tid, jamen så ser det faktisk ud til, at der er lange udsigter til, at vi får regn, som naturligt kan dæmpe de her brande. Så lige nu der ser det faktisk ud til, at det bliver endnu sværere at få kontrol over de brande i de kommende dage og måske endda uger.
0: Og en af dem, der har oplevet konsekvenserne af skovbrændene på nærmeste hold, det er britiske Robert Stanley, der har boet i den sydfranske by Montalbas-le-Château i 45 år. Han arbejdede på sit værksted, da en skovbrand brød ud.
4: And I thought, oh, this is fine, and then the following day, the wind changed direction.
5: Jeg tænkte, at det var fint, men så skiftede vinden retning den næste dag, og branden kom tilbage, og jeg blev meget overrasket, da ilden kom fra begge sider af min grund.
0: Helt så slemt står det dog salt ikke til i Odense, men her påvirker naturen også turisterne. For kløe og udslætte rimer nemlig ikke på sommerferie, og derfor så genovervejer flere turister deres besøg i Odense, hvor egeprocessionsbinderen, eller larven for helvede, er at finde i dele af byen. Og det mærker de blandt andet hos Odense Åfart centralt i Odense. Det fortæller direktør Eva Pasgaard Skytte.
6: Altså folk, der ringer og er bekymret, fordi de også tror, det påvirker os, selvom det er en helt anden del af byen. Men for folk, der ikke er lokale, så ser de, at det er Odense generelt, som står med det her problem.
0: Ja, turistattraktioner og overnatningssteder i Odense får i de her dage henvendelser fra bekymrede turister, der spørger ind til egeprocessionsspinderen. Og ifølge Eva Pasgaard Skytte, så er det især turister fra Jylland eller Sjælland, der frygter at blive ramt af larvens brandhår under et besøg. Og lige en hurtig vejrudsigt, vi får nogen eller en del sol i hele landet. Det skulle også godt holde tørt mod sydvest, måske lidt skyde først på dagen, mellem 16 og 23 grader.
7: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Flere og flere virksomheder søger medarbejdere, der har forstand på kunstig intelligens. På online-portalen Jobindex, der blev AI nævnt i omkring 5.000 jobannoncer bare i årets første tre måneder. Og det er en helt usædvanlig stigning, siger Jobindexes direktør Thomas Røn Larsen.
1: Det er jo en voldsom udvikling, der er sket bare inden for det sidste år. Så det er noget, der stiger utrolig hurtigt.
0: Og et af de steder, hvor AI-redskaberne boomer, det er i forsikringsbranchen. Derfor holder fagforeningen Forsikringsforbundet også ekstra godt øje med, om selskaberne har en plan for, hvordan man indfører den kunstige intelligens, så de ansatte ikke kommer i klemme. Det siger næstformand Lars Øgelund Helvad.
2: Potentielt står de i hvert fald over for en kompetenceudfordring. Det er den ene ting. Den anden ting, de står også over for, at deres job kan forskyde sig, eller måske endda blive fuldstændig forandret. Det tyder også, at vi må stille nogle krav til arbejdsgiverne om at lave de her planer, fordi så sætter de retningen.
0: Kasper Nielsen er sagsbehandler hos forsikringsselskabet Tryg Danmark, og han oplever indtil videre flest positive effekter af den måde, som selskabet bruger den kunstige intelligens på.
3: Jeg synes, det er blevet mere interessant på den måde, at man kan fokusere mere på at have tid med kunderne og også fordybe sig lidt mere i det faglige, fordi at der generelt er mere tid.
0: Og hvis kunstig intelligens skal blive en succeshistorie på arbejdsmarkedet, så kræver det generelt, at virksomhederne er tydeligere omkring, hvordan de vil bruge det her nye værktøj. Ellers så kan det gøre medarbejderne utryg, siger direktør i Jobindex Thomas Røn Larsen.
1: Vi ved, det er noget, der fylder hos medarbejderne. Det er 14%, der vurderer, at det her kan faktisk være en trussel i forhold til mit arbejde. Så hvis man ikke har en strategi for det i forvejen, så er det vigtigt, at man får det. Fordi man kan ikke komme udenom, at det er noget, som folk går og tænker på.
0: USA's militær har gennemført en række angreb mod mere end 80 mål i Iran, blandt andet mod 60 skibe, oplyser militærets centralkommando. Det er første gang i mere end en uge, at USA angriber mål i Iran, og ifølge militæret så er det et svar på iranske angreb mod 3 handelsskibe i Hormuzstrædet. Irans viceudenrigsminister kalder de amerikanske angreb for en alvorlig overtrædelse af den våbenhvile, de to lande indgik i juni. Her til morgen har Irans revolutionsgarde så oplyst, at den har angrebet 85 mål med forbindelse til amerikansk militær i Bahrain og Kuwait. Det brænder fortsat i Frankrig, og vejrudsigten giver ikke meget håb. De kommende dage der ventes temperaturen nemlig flere steder at komme over 40 grader. Der er ingen regn i sigte, og så tiltager vinden oven i købet. Og det er nærmest den perfekte opskrift på, at de nuværende naturbrænde kan brede sig, og helt nye kan opstå. Og det bekymrer franskmændene, fortæller vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard. Han er i den sydfranske by Perpignan.
4: Jeg står lige nu og kigger op mod bjergene, hvor ilden jo stadigvæk ulmer rundt omkring. Selvom de tror, den er slået ned, så er der en fare for, at den vind, jeg også kan mærke, at den kan skubbe ild til brændene igen. Og der er faktisk inden for en relativt lille omkreds, så er der nye brænde, der er opstået, så der er en bekymring for varmen.
0: Og de her naturbrænde i Sydeuropa, de bliver blandt andet af DMI koblet sammen med klimaforandringerne. Altså, ser de også sådan på det der, hvor du er?
4: Altså, dem jeg har talt med, de er bekymrede for den varme, som de mærker i tiltagende grad. Og har også nævnt det i forbindelse med de her brænde. Og det er generelt, at franskmændene, de er godt bevidste om de klimaforandringer, som Europa oplever lige nu. Det gælder langt de fleste franskmænd. Men der er selvfølgelig en stor debat om, hvordan man så skal takle klimaforandringerne, om hvor dyrt det skal være. Og Macron har for eksempel lanceret også tiltag målrettet de fattigste, fordi det er en debat. Altså, klimaforandring er der, men hvad er prisen for at bekæmpe dem?
0: Lød det fra klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard. Der er ikke meget solbeskyttelse i de solcremer, der kan købes hos kinesiske online-platforme som Temu, Shine og AliExpress. Så lyder advarslen fra forbrugerrådet Tænk. En laboratorietest viser, at kun 1 ud af 7 solcremer med en angivet faktor på 50 levede op til det. Og 4 af dem havde faktisk kun en solbeskyttelse på omkring 1, selvom der altså står 50 på emballagen. Og det er en helt ekstrem forskel på den lovede og så den reelle beskyttelse, siger Stine Møller, der er projektleder i Forbrugerrådet Tænk.
5: Vi har igennem de sidste mange år testet utrolig mange solcremer. Altså både os, men også vores europæiske søsterorganisationer. Vi har aldrig set solcremer, der beskytter så lidt. Og så slet ikke, at det er 4 ud af 7, der beskytter så lidt.
0: Ja, vi har forsøgt at få en kommentar fra handelsplatformene Temu, Shine og AliExpress, men det er endnu ikke lykkedes. Men det er nok en god idé at finde den rigtige solcreme frem i dag, for sommeren er så småt tilbage. Vi får nogen eller en del sol i hele landet, og så skulle det også holde tørt. Temperatur mellem 16 og 23 grader og lidt til frisk vind fra nordvest.
6: God morgen. Klokken er 7:05 nu her på den anden side af radioavisen. Du lytter til Klassisk Morgen. Jeg hedder Tina Rømer.

Piblende morgenduligt, det tror jeg nok. Musik af Jean Francais med fire blæsere i front. Det var musikere fra det tyske symfoniorkester, der altså her spillede af Quadruple Concert af Jean Francais. Og med det er klokken 7:08, og her får du et klaverstykke, en af Franz Liszt's Consolation.

Vi hopper af toget her. Det var en chic fra Engels suite nummer 4, spillet af Safri Duo og musiker Bach. Og før det hørte vi Consolation i D-dur af Liszt. Det var Georges Li, der spillede på klaver. Og 7:15 er klokken nu, her hvor Mozart træller videre.

Det er da lige til at blive godt humør af. Mozart skubber i hvert fald dagen i gang, gør hvad han kan med denne rondo, som gemmer sig i violinkoncerten nummer 4. Og det var her norske Henning Kraggeryd som solist og det norske kammerorkester. 8:08. Og nu til et fast indslag her alle hverdags morgener hen over sommeren. Vi spiller Beethovens 32 klaversonater. En sats per morgen. Og et pluk i bunken, jamen denne morgen, der falder det i vores lod, at vi skal lytte til også en rondo her, som stammer fra Beethovens klaversonate nummer 21.

Det var Alice Sarah Ott, der bankede den på plads. Tredje sats, en rondo af Beethovens klaversonate nummer 21, også kaldt for Waldstein-sonaten, opkaldt efter en af Beethovens første mæcener, der hjalp ham økonomisk, grev Waldstein. Endnu en klaversonatesats af Beethoven i morgen og det følgende dage her henover sommeren. 7:58, og nu skal vi til det engelske, til idyllisk landskab, som George Butterworth tegner op for os her.

Sådan maler man et engelsk landligt landskab op. Det er fra George Butterworth. Han har skrevet to engelske idyller. Det var den første af dem, vi hørte her. Med Liverpool-filharmonikerne Andrew Mansie dirigeret. Nu skal vi høre dansk. Vi skal høre først Carl Nielsen og derefter en dansk sommersang.

Ja, vi kom fra Carl Nielsen. Det var den danske strygekvartet, der spillede fjerde sats af strygekvartetten i F-dur. Og her der hørte vi Sommerens Ø, tekst af Piet Hein, melodi af Mogens Jermin Nissen, Universitetskoret Lille Moko sang, Jesper Grove Jørgensen dirigerede. Og med det er klokken 7:15. Der er sikkert en del af jer, der er på ferie nu, og vi rejser ud og har minder med hjem igen. Foruden det beskidte vasketøj. Og så har vi ofte billeder med fra det, vi har set og oplevet derude. En gang var det billeder, der skulle fremkaldes, og så var det altid spændende at se, hvor mange der så egentlig var blevet til noget. Nu har vi billeder på vores mobiler i hobetal og kan redigere dem på stedet. Men komponister, de kan gøre noget helt særligt. De kan bearbejde minder, rejseminder, og sætte toner på dem eller til dem. Og det er det, Bernard Herrmann her har gjort. Fra hans rejseminder, Souvenir de Voyage, hører vi den del. Der er en vuggesang.

Vi har lyttet til musik af Bernard Herrmann. Det var Nash-ensemblet, der spillede fra hans rejseminder, anden satsen i en Berceuse vuggevise. Og Bernard Herrmann, som du måske nok primært kender for musikken til Hitchcock-film, han skrev til 10 stykker i alt. Så var det også ham, der skrev musikken til Martin Scorsese's Taxi Driver. Og 7:07 her, hvor vi skal høre mere filmmusik, et tema, jeg tror ikke kræver den helt store introduktion.

Du kender den måske som indledning til filmen Deer Hunter. Stanley Myers Cavatina her med John Williams på gitaren. Og med det er klokken 8:03. Lige om lidt skal vi høre en romance af Finian Rikkes. Og jeg kan også lige oplyse dig om, at radioavisen kommer her præcis 8:00. Det er nok ikke den store overraskelse, ej heller, at morgenandagten følger i halen af den. Og når klokken 8:30, er det tid til sommer på B2.

0: Johanna Sø Hansen, Christina Bjørkøe med Romance af Finian Rikkes.
1: En fornem aften venter forude, når DR Symfoniorkestret, DR Koncertkoret og solist Andrea Lykke sætter musik til storslåede kroningsceremonier, overdådige bryllupper, skæbnesvanger valg og masser af romantik. Vi har samlet en stor buket af kongelige toner, og du er hermed inviteret.
2: Glæd dig til A Royal Evening den 13., 14. og 15. august i Koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
3: Brugen af kunstig intelligens brager ind på de danske arbejdspladser, og det skaber både bekymring og begejstring ude ved kontorstolene. En opgørelse fra onlineportalen Jobindex viser, at det er langt fra alle, der glæder sig til at arbejde sammen med kunstig intelligens. Det fortæller jobportalens direktør Thomas Røn Larsen.
4: På spørgsmålet, om de mener, at de får en øget jobglæde ved at bruge AI, jamen så er vi nede på omkring 30%, så jeg tror, der er nogen, der oplever det i højere grad som en pligt, end at det her det er virkelig noget, som jeg er glæder mig til at benytte.
3: Forsikringsbranchen er et af de steder, hvor AI-specialister allerede har lavet redskaber, der løser en række opgaver, som medarbejderne før brugt tid på. Hos Tryg Forsikring, der hedder en af AI-assistenterne på computeren Nora, og den skal du møde her.
5: Det er simpelthen Nora, vi ser.
6: På Kasper Nielsens computerskærm er AI-figuren Nora iført superheltetøj og giver ham hurtige svar.
5: Der er den fundet frem til en bilkabule og fortæller mig, at modparten 100 har 100% ansvar.
6: Nora har sammen med andre AI-programmer lettet arbejdsbyrden for sagsbehandleren.
5: Så scanner Nora lige universet engang for at finde mig et svar.
6: Udsigten til, at kunstig intelligens skulle overtage menneskehjerneopgaver, gav ifølge skadedirektør Maria Palsmark bekymring, da AI skulle lanceres for et par år siden.
7: Helt klart, det var en bekymring i begyndelsen, men det er ikke tanken med AI hos os. Tanken med AI hos os, det er, at det skal fjerne rugbrødsarbejdet, det skal fjerne rutineopgaverne.
6: Men selvom AI-løsninger måske på sigt vil betyde, at der bliver brug for færre ansatte i forsikringsfaget, så er der mere begejstring end bekymring hos Kasper Nielsen.
5: Jeg synes, det er blevet mere interessant på den måde, at man kan fokusere mere på at have tid med kunderne og også fordybe sig lidt mere i det faglige.
3: Ifølge Jobindex så slår de nu 5.000 annoncer op i kvartalet, hvor arbejdsgiverne jagter folk, der har AI-kompetencer. Sidste år der var det 1.500 per kvartal, og det var Ole Ørskov, der havde set på den sag. Flere steder i Mellemøsten der er luftalarmerne gået i gang, efter at USA har sat en række nye angreb ind mod Iran. Det kan mærkes flere steder i regionen. Det er første gang i over en uge, at USA angriber mål i Iran, og ifølge USA's militære centralkommando, så er mere end 80 iranske mål blevet ramt, blandt andet 60 skibe. Angrebene sker ifølge amerikanerne som et svar på iranske angreb mod tre handelsskibe i Hormuzstrædet. Men Jyllandspostens Mellemøsten-korrespondent Heidi Plovsgaard, der befinder sig i Teheran, fortæller, at byen faktisk er overraskende stille, selvom der er en eskalering i gang.
8: På trods af det, så er det her faktisk den første dag i mange dage, hvor Iran har åbnet luftrummet.
3: Irans viceudenrigsminister har fordømt det amerikanske angreb, som han kalder for en alvorlig overtrædelse af den våbenhvile, de to lande indgik i juni. Og Irans revolutionsgarde har varslet det. Den betegner som en dundrende modsvar. Og den meddeler, at der allerede nu er angrebet 85 mål med forbindelse til amerikansk militær i Bahrain og Kuwait. Men trods de voldsomme meldinger, så vurderer Heidi Plovsgaard, at Iran og USA godt stadig kan tale sammen.
8: Så man kan næsten kalde det her en udveksling af signaler med bomber, som er en del af de her forhandlinger, der foregår.
3: Der er ikke særlig meget solbeskyttelse i solcremer fra kinesiske online-markedspladser som Temu, Shein og AliExpress. Så det nyder advarslen fra Forbrugerrådet Tænk. En laboratorietest viser, at kun 1 ud af 7 solcremer med en angivet faktor på 50 levede op til det. 4 af dem havde faktisk kun en solbeskyttelse på omkring 1. Og det er altså en helt ekstrem forskel på den lovede og så den reelle solbeskyttelse, siger Stine Møller, der er projektleder i Forbrugerrådet Tænk.
9: Vi har igennem de sidste mange år testet utrolig mange solcremer. Altså både os, men også vores europæiske søsterorganisationer. Vi har aldrig set solcremer, der beskytter så lidt. Og så slet ikke, at det er 4 ud af 7, der beskytter så lidt.
3: Ifølge Tænk er problemet, at online markedspladser ikke har de samme forpligtelser som virksomheder i EU.
9: Problemet her er jo, at de her online markedspladser, hvor at man som forbruger handler direkte med en kinesisk sælger, der har de her platforme ikke det ansvar, som en almindelig dansk eller europæisk virksomhed har, for at sikre, at produkterne er sikre og lever op til de regler, der gælder i EU.
3: Vi har forsøgt at få en kommentar fra handelsplatformene Temu, Shein og AliExpress, men det er ikke lykkedes. Men det er nok en god idé at finde den rigtige solcreme frem i dag, for sommeren er så småt tilbage. Vi får nogen eller en del sol i hele landet, og så skulle det også holde tørt. Temperaturen kommer mellem 16 og 23 grader, og så blæser der en let til frisk vind fra nordvest. Peter Farholm Løfald sammen til morgens radioaviser.
10: God morgen. Det er nu tid til morgenandagt-transmissionen, som vi sender fra Vor Frue Kirke i København direkte. Det er i dag Johannes Gregers Jensen, der er litur, og han læser fra Det Gamle Testamente fra salme 57, vers 2-6. Og han læser fra Det Nye Testamente fra Matthæus, evangeliet kapitel 8, vers 5-13. Der er to salmer. Den første er nummer 577, hvor tro er den forvisning på. Det de første tre vers, og så anden salme er nummer 365, Guds kærlighed er i grænse ved. Anne-Kari Ferenczi sidder ved orglet, og hun indleder med at spille Jesper Madsens koralpræludium over Nu vågne alle Guds fugle små.

Noget være med jer, og fred for Gud, vor far, og vor Herre Jesus Kristus. Fra det gamle testamente hører vi salmernes bog, salme 57, vers 2-6. Vær mig nådig, Gud. Vær mig nådig. For hos dig søger jeg tilflugt. I din vingers skygge søger jeg tilflugt. Til ulykken er drevet over. Jeg råber til Gud den højeste. Til Gud, der fører min sag igennem. Han sender mig hjælp fra himlen. Gør den, der jager mig, til spot. Gud sender sin godhed og troskab. Jeg ligger blandt løver, der hungrer efter menneskekød. Deres tænder er spyd og pile. Deres tunge er et skarpt sværd. Løft dig højt over himlen, Gud. Lad din herlighed komme over hele jorden. Amen. Vi synger salme nummer 577. Hvor tro er den forvisning på? Vi synger vers 1-3.

Fra det nye testamente hører vi Matthæus evangeliet kapitel 8, vers 5-13. Da Jesus gik ind i Kapernaum, kom en officer hen og bad ham. Herre, min tjener ligger lammet derhjemme og lider forfærdeligt. Han sagde til ham, jeg vil komme og helbrede ham. Men officeren sagde, herre, jeg har forringet til, at du går ind under mit tag. Men sig blot et ord, så vil min tjener blive helbredt. Jeg er jo selv en mand under kommando, og har soldater under mig. Siger jeg til en, gå, så går han, og til en anden, kom, så kommer han. Og til min tjener, gør det og det, så gør han det. Da Jesus hørte det, undrede han sig og sagde til dem, der fulgte ham, sandelig siger jeg, så stor en tro har jeg ikke fundet hos nogen i Israel. Jeg siger jer, mange skal komme fra øst og vest og sidde til bords med Abraham og Isak og Jakob i himmeriget. Men rigets egne børn skal kastes ud i mørket udenfor. Der skal der være gråd og tænderskæren. Men til officeren sagde Jesus, gå, det skal ske dig, som du troede. Og hans tjener blev helbredt i samme time. Amen.

Lad os alle bede. Herre, vor Gud, nu hvor sommeren fylder dagene med lys og varme, og du viser os din herlighed i livet og frodigheden omkring os, der må vi takke dig for dit skaberværk og det liv, du har sat os til at leve med hinanden. Giv os visdom til at værne om det, du har lagt i vores hænder.

Vi beder for dem, hvis liv er tungt, og de, som føler sig presset. Vi beder for dem, der oplever tiden som bekymringsfuld og udfordrende. For dem, der møder modgang og skuffelse. Hjælp os alle til at bære byrderne sammen og lette det tunge for hinanden. Herre, hjælp os til at leve sådan med hinanden, at vi bærer bud om din godhed, om din nåde og kærlighed.

Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget, og magten og æren i evighed. Herren, vær med jer. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren løfte sit ansigt mod dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred.

Vi har hørt den direkte transmission fra Vor Frue Kirke, Domkirken i København, af onsdagens morgenandagt. Og som postludium spillede Anne Kari Ferenczi et præludium af Sebastian Bach. Klokken er 8:55. Og der er ikke så længe til, at sommer på B2 begynder, og inden der kan du høre Trio Con Brio spille en sats fra Beethovens første klavertrio, den i S-dur, og det er her Adagio Cantabile-satsen, de spiller.

0: Sommer på B2.
1: Det er sommer, og sommer på B2, der er du landet lige nu, og i dag onsdag er det i B2-studiet Mette Greifenberg, og det er Mads Skovgaard Andersen. Og emnet, det kommer her.
2: Ja, vores emne i dag, det er jo byferie med en komponist, Mette. Mm-hmm. Vi drømmer os nemlig lidt væk i dag, og vi kunne rigtig godt tænke os at høre, om du også drømmer om en byferie her til sommer. Og hvis du nu gør det, om du så har en bestemt komponist, du har kunne tænke dig at rejse med, eller måske høre på din rejse.
1: Ja, byferie med en komponist. Du kan jo sende dit bidrag til os via mail, og der skal du skrive til p2@dr.dk, altså p2@dr.dk, nu sagde det to gange. Og så har vi jo også altid et opslag på Facebook, og der kan du skrive i den tråd, der er på under opslaget, det er P2. Så vi kører nu, og vi lægger skinnerne som sædvanligt her i programmet her om formiddagen. Vi ved ikke rigtig, hvad der sker, hvem der skriver ind til os, og hvad der sker. Og Mads og jeg, vi er for første gang i studiet sammen, og det er faktisk lige nu, jeg har hilst på dig. Så ja, velkommen i studiet her.
2: Tak skal du have.

0: Det er en violedans. Oprindeligt er det noget fransk barok fra en dansesuite af Couperin, og her er det altså så Richard Strauss, der har givet ekstra farver til, som vi kunne høre det her med Montreal Sinfonietta, dirigeret af Charles Dutoit. Og emnet i formiddagens program Sommer på B2, det er byferie med en komponist. Og hvem kunne du tænke dig at rejse med måske, og især hvilken særlig by kunne du tænke dig at besøge denne sommer?
1: Ja, og vi har faktisk fået en besked med det fra Poul Jespersen. Du skriver nemlig: "Hej kære værter, tak for et sjovt emne. Jeg har desværre lige aflyst min Østrigsferie, men nu kan jeg jo så tage dig ned i fantasien. Vi skal til Wien, hvor vi skal spise verdens største wienerschnitzel, besøge den flotteste café, hvor vi skal spise modificeret Sachertorte, min opskrift. Og så bliver der selvfølgelig også et besøg hos Wienerfilharmonikerne, som spiller min ledsagers sidste og længste symfoni. Heldigvis har min ledsager genvundet sin hørelse, så han kan opleve sit eget mesterværk." Og vi stod sådan lige og diskuterede, hvem den der ledsager var, men det er jo selvfølgelig Beethoven.
0: Det er Ludwig i egen høje person, og ja, Ludwig har måske også både spist sachertorte på de gode caféer. Og Poul, vi har så valgt, at vi tager symfoni nummer 7. Det er ikke den sidste symfoni, vi får smagt på, men vi synes også, at den 7. er god, så det er den, vi skal have en sats fra her i dag.

0: Wiener Philharmonikerne spillede her, ledt af Carlos Kleiber. De spillede Beethovens 7. symfoni, anden satsen, Allegretto.
1: Ja, og vi har jo emnet i dag, der er byferie, og en byferie med en komponist. Og hvis det var muligt, hvilken by vil du gerne tage til, og hvilken komponist vil du gerne rejse med? Fortæl, hvad du går og tænker på i den retning. Fortæl, hvem du drømmer om at være sammen med på tur til en by. Skriv til p2@dr.dk, altså p2@dr.dk. Og du kan også bruge Facebook, så skal du skrive i tråden under opslaget DRP2. Og det gør Christina Maria Michaelsen, og hun siger, et dejligt emne, og sjovt, at det lige netop er i dag. Fordi i denne uge er jeg i Amsterdam, fordi der i weekenden er en festival for blokfløjte, og der er workshops, udstillinger og koncerter. Det er dejligt nørdet, fortæller hun. Og planen for i dag er, at jeg tager til Utrecht, hvor Jacob van Eyck levede, og det er så ham, der skal være min ledsager og vise mig Klokkespilsmuseet. Lad nu Nicolai Ronimus spille en af van Eycks variationer.

0: Det var fra et længere værk, en samling for blokfløjte alene, som blev udgivet i Amsterdam i 1600-tallet. Og ham, der lavede musikken, Jacob van Eyck, han var både klokkespiller og organist og fløjtespiller. Det var altså en meget ornamenteret, lidt barok, dejlig stil. Og det er fra et album, som Nicolai Ronemus udgav for, ja, det er mere end 20 år siden, men albumet hedder The Naked Recorder. Blokfløjte uden nogen digitar.
1: Ja, der er noget ved sådan noget, et soloinstrument, ikke? Altså man kan komme helt sådan i trance.
0: Ja, det kan man. Og det er et helt album, hvor han altså spiller al musikken helt alene, bare på sin fløjte.
1: Ja, det er fedt.
0: Dejligt at få det med. Tak for det. Det var nemlig dig her, Christina, der var taget til Amsterdam, for du skulle dyrke en blokfløjtefestival her i weekenden.
1: Ja, og så har vi fået et input fra Arne Ebbesen. Han skriver nemlig, jeg kunne rejse sammen med Rode Langgaard hjem til Ribe. Han var domorganist der i en årrække. Jeg elsker min hjemby Ribe og Rode Langgaards musik. Der er nemlig en festival hver sommer, så måske får jeg hørt lidt af hans musik.
0: Jeg skal lige have den her.

Det var her upåagtede morgenstjerner, det kalder Rud Langgaard. Den anden sats i sin symfoni nummer 14, der hedder Morgen. Og Michael Sønvand var det her, det dirigerede Radiosymfoniorkestret. Der venter forude en radioavis, og så fortsætter vi bagefter 9.05 med flere byture med komponister. Så du er velkommen til at hænge på og lytte med. Og her får vi lige lidt musik af Samuel Coleridge Taylor fra hans Nonet.

0: Danmark er parat til at forsvare Grønland, om nødvendigt med militær magt. Det siger statsminister Mette Frederiksen inden åbningen af dagens NATO-topmøde i Ankara i Tyrkiet. Og meldingen kommer efter, at den amerikanske præsident Donald Trump igen har udtrykt et ønske om at få kontrol over Grønland. Men den danske linje er altså den samme som hidtil, siger statsministeren.
1: Vi kommer ikke til at ændre vores danske og grønlandske position. Grønland har klart sagt, at de ikke ønsker at være en del af USA. Vi har suverænitet som kongerige. Det kommer vi ikke til at gå på kompromis med. Vi vil gerne arbejde sammen med amerikanerne omkring sikkerhed og forsvar. Det har vi jo ikke gjort i mange årtier.
0: Ole Ryborg, vores NATO-korrespondent, du er med til det her topmøde, og det er dig, der har talt med Mette Frederiksen blandt andet om det her. Og igen så skaber USA altså ravage ved at komme med kontroversielle udmeldinger, blandt andet om Grønland. Hvordan er stemningen egentlig omkring USA på dagens møde?
2: Jamen, hele mødet er jo lagt op til, at man skal komme igennem et NATO-topmøde, hvor det er, at man håber, at amerikanerne kan bekræfte, at USA stadigvæk er stærkt engageret i NATO, og at man håber også, at man oven i købet kan få amerikanerne med på, at NATO-landene skal fortsætte med at måske endda øge støtten til Ukraine. Så det er jo en virkelig træls måde at komme i gang på, at det pludselig er blevet Grønland, der er kommet i centrum igen.
0: Ja, det er altså dagens møde. Hvad håber man ellers at få ud af det?
2: Jamen, frem for alt, så vil man jo prøve at holde sammen på den her NATO-alliance, for vi lever i en verden, hvor det som er blevet mere og mere usikker. Vi har set Rusland, der har invaderet Ukraine, vi har set krigen, der kører i Iran, og som er lige blusset op igen. Og i den sammenhæng, så er det jo så vigtigt for NATO-landene, at de 32 lande, der er med i den her forsvarsalliance, at de i fællesskab kan vise, at de står sammen, når det gælder sikkerhed. Og det er selvfølgelig helt afgørende der, at amerikanerne og Donald Trump er med ombord, og det er jo det, man håber, man kan slutte det her topmøde med, at det vil vise, at Trump han bakker op om alliancen.
0: Lød det fra vores NATO-korrespondent Ole Ryborg. Hvis du skal ud og søge nyt arbejde, så er det nok en fordel, hvis du kan skrive på dit CV, at du er god til AI. For kunstig intelligens fylder nemlig mere og mere i jobannoncerne, viser tal fra onlineportalen Jobindex. For mens AI blev nævnt 1500 gange per kvartal, eller i 1500 jobannoncer per kvartal sidste år, så var det helt op på 5000 annoncer i den samme periode i år. Det fortæller direktør i Jobindex Thomas Rønn Larsen.
3: Det er jo en voldsom udvikling, der er sket bare inden for det sidste år. Så det er noget, der stiger utrolig hurtigt.
0: Og den her snak om kunstig intelligens handler ofte om maskinerne kommer til at overflødiggøre os mennesker ude på arbejdsmarkedet. Forsikringsselskabet Tryg Danmark har en AI-model, der hedder Nora, men sagsbehandler Kasper Nielsen frygter ikke, at den sjæler hans job.
4: Altså, jeg tror ikke som sådan, at AI på den måde kan sidde og snakke med kunderne, som vi gør i dag, og have de faglige kompetencer, vi har i dag.
0: Men ifølge Jobindex, så går 14% af deres kandidater alligevel rundt og bekymret over at skulle konkurrere med AI, siger direktør Thomas Rønn Larsen.
3: Så hvis man ikke har en strategi for det i forvejen, så er det vigtigt, at man får det. Fordi man kan ikke komme udenom, at det er noget, som folk går og tænker på.
0: Sommerferien er i gang, og lige med turister i de store byer. Men frygten for at blive ramt af kløe og udslæt fra e-processionsspinderen, også kendt som larven fra helvede, får flere til at aflyse deres besøg i Odense. Det oplever de blandt andet hos DCU Camping Odense, der har fået mellem 20 og 30 aflysninger, særligt fra ældre gæster og gæster med hunde. Og Rebecca Hollænder hos Odense Åfart, centralt i byen, der har de også fået mange henvendelser fra bekymrede turister.
5: Og her er jeg stedet på båden med Odense Åfart på en meget idyllisk tur op ad den her å. Og det er sådan en tur, der byder på synet af en masse træer. For åen her, den er altså flankeret af store træer hele vejen, der læner sig ind over vandet og dermed også over båden, som jeg sidder i lige nu. Og Eva Pasgaard Skytte, du er direktør for Odense Åfart. Det er også de her træer, som gør turister lidt lorende ved bådturen, for de har hørt om larven fra helvede her i Odense. Hvordan mærker I det?
6: Vi mærker, at vi får rigtig mange henvendelser, både på telefon og mail, hvor folk er rigtig bekymrede for, om det nu er sikkert at komme ud og sejle. Og også folk, der simpelthen aflyser en planlagt tur ud i fremtiden.
5: Men det er jo ikke her, at lounden befinder sig, så man kan altså trygt tage den her tur.
0: Ja, i Odense og andre steder, der er sommeren så småt tilbage i dag. Vi får nemlig nogen eller en del sol i hele landet, og det skulle også holde tørt langt de fleste steder. Temperaturen ligger mellem 16 og 23 grader, og så blæser der en let til frisk vind, der kommer fra nordvest.
7: Sommer på P2.
8: Ja, velkommen til dig, der lytter med til Sommer på P2 i dag. Vi er i studiet, jeg, Mads Gorgård Andersen og Mette Greifenberg, og vi har valgt et emne, der hedder På byferie med en komponist. For er der en særlig by, du kunne tænke dig at besøge denne sommer, og er der måske en komponist, du kunne tænke dig at tage med, så kan du skrive ind til os.
6: Og du kan skrive mailen til p2@dr.dk. Det er vores mailadresse her om sommeren, og så er der også muligheden, at man går ind og skriver i tråden under Facebook-opslaget på DR P2.

0: ungdomsmusik af Rossini, og det er jo sjældent at høre ham bare uden sang og opera. Men det her var fra en strygersonate, og vi hørte forskellige finske musikere spille, deriblandt Antti Tikkanen på violin.
1: Jeg kender ikke helt programmet for musik i Hvide Sande her i sommer, skriver Karsten. Jeg skal derover med min Viv gennem 55 år. Hun er mere til klassisk, end jeg er og var. Men du skriver, at du er blevet fascineret af de der store orkestre og lytter og beskuer det der kæmpe instrument, et orkester er, med en dirigent med eller uden stok foran, som får det hele til at spille. Og du... lader til også at have fødselsdag i dag.
0: Ja,
1: til det, så, hvis,
0: det kan vi se. Du skriver korrekt, også, du har fødselsdag. Ja, hvis jeg tillykke, tillykke, ja.
1: Og så skal vi næsten spille noget pompøst med Elgar, nu du beder om det. Noget, der måske kunne være fødselsdagsmusik.

0: Elgars Pomp and Circumstance, der er virkelig der er smæk på her.
1: Til fødselaren.
0: Til fødselaren, ja.
1: Carsten K. Andersen skrev, at han havde fødselsdag.
0: Ja. Ja. Og hvis du synes, du har hørt melodien før, så er det nok, fordi du har hørt melodien før. Den er jo totalt ikonisk britisk. Ja, bruges ofte ved festligheder og spilles jo for eksempel altid til Last Night of the Proms.
1: Ja, så står alle og synger med, og man kan selv også sidde hjemme.
0: Ja, præcis. Mm.

0: Og det her stykke, det hedder Den lille ugle bliver ved med at tude, og det er Gustav Pikut, vi hørte ved klaveret. Det er sommer på B2, og vi har som emne i dag, vi har en overskrift, og den siger, på byferie, et eller andet sted, og med en komponist. Hvem vil du gerne have med på tur? Hvilken by vil du gerne besøge? Du kan skrive og fortælle, hvem du synes, det skal være, du skal med. Med på rejse, og du skal skrive til p2@dr.dk. Og så har vi altså også Facebook som en mulighed, og det er dr.p2, der er et opslag, og så kan du skrive i tråden nedenunder.
1: Nemlig. Og derinde, der har Tore skrevet, og han har skrevet, jeg så for nylig Ken Burns dokumentarserie om den amerikanske revolution. Jeg har altid gerne ville til New England, og en stor del af de virkelig vigtige begivenheder i begyndelsen af den amerikanske revolution fandt jo sted i Boston. Jeg tror dog helst, jeg ville afsted om efteråret. Men lad os høre en af Bostons stolte komponistsønner, Irving Fine, og hans partita for blæserkvintet. Og Irving Fine, han var jo netop en af de her Boston-komponister, som man også regner Aaron Copland og Bernstein indenfor. Og nu håber jeg virkelig, Tore, at vi får sat det rigtige stykke musik på, for jeg fik snydt dig i går, og det har simpelthen nævet mig lige siden. Der skrev du nemlig også ind, og der fik vi afspillet den forkerte skæring. Men nu kommer der et længere stykke end blæserkvintet.

0: Esbjerg Kammerensemble spillede Partita for Blæser her af Irving Fine. Et dejligt langt og virkelig sådan...
1: Meget foranderligt stykke. Ja, ja, det er køligt og lød både lidt skandinavisk og lidt af Stravinsky. Og
0: ja, med mange flere små temaer.
1: Ja, ja, det er sådan lejende. Ret sjovt. Jeg har aldrig hørt om Irving Fine, så tusind tak vil jeg da bare sige til Tore Asbjørn Hansen, fordi han lige fandt på, at vi skulle til Boston her en tur. Og det er jo det, vi rejser gerne til en by, og du kan være med og sætte en by og en komponist på landkortet, fordi vi tænker, hvis du skulle på byferie, hvilken by vil du til, og hvilken komponist vil du gerne rejse med? Det er vores emne i dag i Sommer på P2, og vi tager imod på p2@dr.dk, hvis du vil sende et bidrag i den retning. Og så er det altså også mulighed med, at man skriver på Facebook under DR P2. Hanne Fransen, hun skriver, jeg har altid godt kunne tænke mig at komme til Edinburgh-festivalen. Og da jeg var helt ung for at høre Kathleen Farrier synge, det ville jeg gerne dengang. Som ledsager skulle det være Benjamin Britten, som sikkert kunne fortælle meget om engelsk musik.
0: Jeg elsker Benjamin Britten.
1: Ja, det er, han kunne også være festlig, tror jeg, at rejse med sådan, tage en togtur til Edinburgh, og så kunne sidde og høre ham fortælle. Ej, hvor kunne man bare ønske sig mange steder hen. Og du kunne godt tænke dig at høre Kathleen Farrier. Hun har jo været og er stadigvæk en sanger. Mange husker hendes varme altstemme. Jeg har også hørt den som barn, og vi har hørt den i radioen, og vi spiller hende af og til. Og hun døde alt for tidligt i 1953, 41 år gammel. Og vi har her fundet en indspilning. Og Mads, du fandt hende her, hvor hun har indspillet i 1946. Så det er altså en 80 år gammel indspilning, hvor hun synger en af arierne fra Glucks, Orpheus og Eurydice.

0: Kathleen Ferrier. Og det var en rigtig gammel indspilning med London Symfonikerne og dirigenten Malcolm Sargent og så alten Kathleen Ferrier.
1: Nu skal vi have en lidt nyere en og noget dansk, for Inger Trier Ramsnes, hun har skrevet Kære P2. Min tur går til Samsø i juli. Jeg ved ikke, om fynboen Carl Nielsen har været der, men jeg tænker på sommer og violinspil med livlige toner. Vil I spille et stykke musik af Carl Nielsens violinkoncert? Det vil vi rigtig gerne.

0: Ville Frank som solist her sammen med DR Symfoniorkestret, ledt af Eivind Guldberg Jensen. Fik jeg sagt Hansen to gange i træk. Og Carl Nielsens violinkoncert, den anden satsen.
1: Ja, og vi er jo i gang med Sommer på B2, og i dag der handler det om, at vi spørger dig, der lytter. Hvis du nu skulle på byferie, hvor vil du gerne hen? Og hvis du skulle have en komponist med, hvem skulle det være? Det er vores overskrift for i dag. Og så skriver Ida Winter, min ferie til Frankrig i sommer er desværre blevet aflyst, men så kan jeg tage med Chopin til Paris og tage en lille afstikker til Warszawa. En nocturne af Chopin ville være skønt. Og Ida Winter, du har en hilsen, du siger god sommerdag til værter og medlyttere. Hermed bragt videre.

0: Det var Lang Lang, der skabte ro her med Chopin Nocturne i S-dur, den midterste af de tre nocturner, der er i sættet, der hedder Opus 9.
1: Ja, så har vi fået en besked fra Inge og Lars fra Jyllinge, og de har skrevet: Hej P2-værter. Hvilken komponist kunne vi tænke os at have med på ferie? Jo, det skulle være H.C. Lumbye, da vi i år skal til Folkedanslandsstævne i Kalundborg. Vores egen opvisning er bygget op omkring musikken af H.C. Lumbye, hvor vi bruger fire af hans mest kendte melodier, som der er lavet danse til. Vi tror, han vil synes, det er sjovt at se sin egen musik blive brugt til dans, og så lige dans fra hans tid. Mm. Og så må han selvfølgelig gerne spille med, skriver I. I har noderne med. Ja. Og I vil så gerne høre Brita Polka. Den bruger I nemlig i jeres opvisning, så den har vi fundet frem til jer her.

0: Myggene danser. Det er Fini Henriques, der har lavet det her lille, meget, meget sjove stykke. Og det hedder bare Myggedans, og det var Helsingborg Symfoniorkester, der spillede, og det var Christina Åstrand, der svirrede på strengene, og Giordano Bellincampi dirigerede.
1: Det er tæt på forbandet mørkt derude. Det skal som altid fejres på bedste natsværmervis. Du ved, sove
2: og smerte. Lad os mødes her, os søvnløse sjæle. Tegner mig. Og lytte til lyde, klamme og stemmer i natten.
1: Musikken drejer og standser et øjeblik og lader en tanke hænge i luften.
3: 2 timers natsværmeri. Live på P2 i DR Lyd.
0: Der er nogle sekunder til klokken er 10, og så er der nyheder. Det er lige nu.
4: Danmark er parat til at forsvare Grønland. Sådan lyder det her til morgen fra statsminister Mette Frederiksen, der er til NATO-topmøde i Ankara. Meldingen kommer efter et nyt krav fra den amerikanske præsident Donald Trump om kontrol med Grønland. Og direkte adspurgt om Danmark om nødvendigt vil militært forsvare Grønland mod USA, siger den danske statsminister.
5: We are ready to defend every inch of NATO, including our
4: Vi er parat til at forsvare hver en centimeter af NATO, herunder vores eget territorium. Selvfølgelig er Danmark parat til at forsvare kongeriget Danmark, sagde statsministeren. Men det var slet ikke meningen, at NATO-topmødet skulle handle om Grønland. Det fortæller EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg.
6: Hele mødet er jo lagt op til, at man skal komme igennem et NATO-topmøde, hvor det er, at man håber, at amerikanerne kan bekræfte, at USA stadigvæk er stærkt engageret i NATO, og at man håber også, at man oven i købet kan få amerikanerne med på, at NATO-landene skal fortsætte med at måske endda øge støtten til Ukraine. Så det er jo en virkelig træls måde at komme i gang på, at det pludselig er blevet Grønland, der er kommet i centrum igen.
4: Hvis du vil beskytte dig mod skadelige UV-stråler fra solen, så er det nok ikke på de kinesiske online-markedspladser som Temu, Shein og AliExpress, at du skal købe din solcreme. En laboratorietest viser nemlig, at kun 1 ud af 7 solcremer med en angivet faktor 50 levede op til netop det. 4 af dem havde faktisk kun en solbeskyttelse på omkring 1, selvom der altså står 50 på emballagen. Og det er en helt ekstrem forskel på den lovede og den reelle solbeskyttelse, siger Stine Møller, der er projektleder i Forbrugerrådet Tænk.
7: Vi har igennem de sidste mange år testet utrolig mange solcremer. Altså både os, men også vores europæiske søsterorganisationer. Vi har aldrig set solcremer, der beskytter så lidt. Og så slet ikke, at det er 4 ud af 7, der beskytter så lidt.
4: Vi har forsøgt at få en kommentar fra handelsplatformene Temu, Shein og AliExpress, men det er ikke lykkedes. Laven fra helvede eller e-processionsspinderen, der de seneste uger har givet odenseanerne udslæt og kløe, får nu flere turister til at genoverveje deres besøg til Odense. Og det mærker de blandt andet i Odense Zoo. Her har de fået henvendelser fra folk, der frygter at møde larven. Og derfor har haven nu lavet et opslag, der fortæller, at larven altså ikke er blandt de insekter, man kan opleve i zoo. Det fortæller direktør Bjarne Clausen.
8: Hvis folk er undersøgt omkring det og lidt nervøse for det, så lad os slå op på hjemmesiden med det samme. At der er ikke noget problem i Odense Zoo, man kan trygt besøge, så vi skal nok gøre opmærksom på, hvis vi pludselig ser spinderen, når den kommer til at udgøre et problem.
4: Og så har vi igen fået lidt sommer på vejrudsigten. Der er i hvert fald tørt vejr med en del sol over de sydvestlige egne, dog perioder med skyer. Temperaturen den lander afsted mellem 16 og 23 grader i dag, køligst ved kyster med på landsvind. Radioavisen her kl. 10 var med Camilla Mærsk.
9: Sommer på B2.

0: Moon River, Dresden, var jeg lige ved at sige, Dresdens kapelsolister og spillere, det var Jan Vogler på cello. Musikken er selvfølgelig af Henry Mancini. Og vi er på byferie med en komponist i formiddag på B2. Denne onsdag formiddag er der en særlig by, du kunne tænke dig at besøge denne sommer. Og hvis du nu kunne vælge en komponist, der skulle rejse med dig, eller som du skulle rejse med, hvem skulle det være?
1: Og i sommerstudiet i dag er vi Mads Gorgo Andersen og Mette Greifenberg.
0: Og du kan skrive, være med og komme dit bidrag til sommer på B2, snabelag.dr.dk, det er mailadressen. Og så har vi Facebook, du også kan bruge, det så under opslaget DRP2. Og vi skal jo have et lytterbidrag.
1: Det skal vi.
0: Ja,
1: det
0: er nemlig
1: Margit Dybkjær, der har skrevet til os. Hun har skrevet, at jeg ville rejse en tur til Leipzig sammen med Richard Wagner, og så ville jeg ellers suge til mig af beretninger om al den smukke og storladende musik, som Richard Wagner har skrevet. Han opfattes af mange som kontroversiel i flere henseender, men det er uden betydning for mig. Jeg er stor fan af hans musik, og det vil være helt fantastisk i dag at høre noget fra Tannhäuser.

Aftenstjernen funkler, og Wolfram synger til den her. Det var Mathias Skørne, der var solist. Sang sammen med Sveriges Radios Symfoniorkester, ledet af Manfred Honig.

Sikke hun leger afsted over engene, hyrdepigen Valflickans dans fra Alvens Bergakungen. Og det var Stockholm Filharmonikernes stryger, der spillede. Hej med jer, skriver Ulf til sommer på B2. Nu fik jeg et godt grin, da jeg hørte emnet i dag, så her i sommer på B2. For det er jo på tur til en by med en komponist. Og så skriver du, i 2007 var jeg sammen med nogle venner på besøg i Ribe nogle dage i august, og vi sad i en minibus, da vi kom over broerne og nærmede os Ribe. Madeleine sidder og læser en brochure fra stedet, hvor vi skulle bo, og når vi ser byen med tårnene, så siger hun, hvornår kommer vi til den der færge? Der stod Ribe byferie på brochuren, men hun havde altså læst Ribe by ferry. Altså hun havde læst ferie, som det jo hedder på dansk, som ferry på engelsk. Og nu var Ribe jo lige præcis så dejligt med, som man kunne vente, og vi havde et par gode dage. Og så opdagede jeg, at Rude Langgaard havde levet sine sidste dage i et hus i byen, mærkeligt nok, samtidig med, at jeg blev født. Og jeg hørte, at I har spillet noget af Rude Langgaard. Ja, det gjorde vi i vores første time, og du ville meget gerne ønske at sidde højt op i tårnet med ham, og han så skulle der fortælle om sin by. Og så skulle vi have en kold øl, og vi skulle sidde der og kigge ud over Vadehavet i solnedgangen.

0: Sommerdage, det er tilnavnet på Rud Langgaards strygkvartet nummer 4, og det var Nightingale String Quartet, der spillede. De har indspillet alle Langgaards strygkvartetter. Og så fik vi satsen her, man kunne høre det her lejende, der var i Scherzoso-satsen.
1: Ja, vi er jo lidt på sådan en byferietur i dag med det, og Kirsten Holtegaard, hun har heldigvis lyst til at rejse med. Så hun har skrevet, jeg kunne tænke mig en tur til Aranjuez i Spanien sammen med Joaquin Rodrigo, og også gerne Paco de Lucía, som ville spille Concierto de Aranjuez for os.
0: Tænk, hvis man kunne komme til at opleve det. Jeg ved ikke, om han lever endnu, Paco de Lucía.
1: Nej, det ved jeg heller ikke.
0: Men er de helt store guitarister. Ja.
1: Han har i hvert fald fundet lidt frem.
0: Ja, og du har fundet netop den langsomme sats, kan jeg se.
1: Ja.
0: Og jeg tror, at det er en kinesisk guitarist, der skal spille.
1: Ja.
0: Xu Fei Yang er det her som solist.

0: Syfa Yang på guitar her spillede Joaquin Rodrigo. Syfa Yang, hun begyndte at spille guitar, da hun var 10. Hun er født i 1977. Hun er faktisk den første guitarist i Kina, der begyndte på guitar på en musikskole og kom på konservatoriet i Beijing. Og så passede det her stykke musik jo meget godt til den hedebølge, der er på vej nordpå. Man er næsten stadigvæk varm fra den sidste, men har vi selvfølgelig lige fået lidt regn.
1: Vi skal have paraplyerne med, når vi går ud, altså for at skærme os mod solen.
0: Ja, lige præcis. Og vi fortsætter også lidt i samme univers her.
1: Ja.
0: Nu har Anne-Grethe Rasmussen nemlig skrevet ind, at jeg skal til Rom med Nino Rota. Vi skal selvfølgelig spise lækker mad, drikke god vin på opdagelse i Roms historie, og så selvfølgelig snakke om at høre skøn musik. Må jeg høre The Godfather Waltz?

0: The Godfather Waltz, her musikken fra filmen.
1: På tur til en storby med en komponist. Hvor vil du gerne hen, og hvem er komponisten, du gerne vil rejse med? Og så skriver Pia Bentsen, kære jer, jeg vil gerne på fortælletur med en nulevende komponist, nemlig Mogens Christensen. Og jeg vil høre ham fortælle om, hvordan han fandt på at skrive Fiskene og nogle blokfløjtekoncerter. Og så vil jeg høre ham fortælle om det arbejde, han havde med nogle børn, han lærte at komponere. Og jeg vælger byen København, for der ved jeg, at der er mange bænke. Og jeg forestiller mig, at han har meget at fortælle, så vi bliver nok til at sidde lidt ned ind imellem. Og Pia, du vil gerne høre Fiskene, og så siger du, at du vil gerne gå en tur med Mogens Christensen i fantasien. Tak for den søde historie, og vi har fundet et af de stykker, der hedder noget med fiskene piske, som det hedder på latin. Og Funiensis, det er så et stykke, som han har komponeret til Ensemble Fyn for diverse instrumenter, og altså også med Mikkel Burkhardt på slagtøj.

0: en meget lang udklang. Men vi stod og talte om, at det var fuld af sådan lyrisk leg og sådan spil.
1: Meget
0: jeg har
1: poetisk.
0: Aldrig hørt det stykke før.
1: Nej, ja. Heller ikke mig.
0: Tak for det. Også tak, Pia Bentzen, for at vi fik Mogens Christensens piskestykker, et af hans fiskestykker med fynfiskene her fra 2001.
1: Ja, og så har vi lige tid til en sidste sommerhilsen, som vi har fået fra Inge Ritmann, som skriver: for mange år siden tog min familie og jeg på den smukke togtur fra Oslo til Bergen. Her besøgte vi Edvard Griegs spændende hjem Trollhaugen, som ligger i den smukke, smukke natur. Det har en ubeskrivelig udsigt. Har du været der, Mette?
0: Ja,
1: du ligner en, der har været der.
0: Jeg har nemlig, jeg står her og smiler, for jeg har været der og gået hen og stillet mig med næsen og kigget ind i den lille hytte, han havde. Lille bitte sted, der er et lille slidt tæppe, og man kan se, lille bitte hytte.
1: Og ud af den kom al den fantastiske musik. Ja. Men du kunne godt tænke dig at tage den samme tur igen, og denne gang skulle Grieg selv selvfølgelig med og spille sin smukke klaverkoncert for os, når vi nåede frem til hans hjem.

0: Aarhus Symfoniorkester her ledt af Magnus Fryklund, og det var Tanja Zapolski, der var solist, som spillede Edvard Griegs klaverkoncert i A-mol, anden satsen.
1: Og vi er altså nødt til at sige det, men det er altså slut for Sommer på B2 for i dag. Tak fordi I skrev, det siger vi. Og tak for altid at bidrage, og det er Mette Greifenberg, der var vært i dag sammen med
0: Mads Skovgaard Andersen.

0: Klassisk musik og cykelsport. To helt forskellige ting.
1: Hvis denne musik af Carl Nielsen var en enkeltstart, for den ville en enkeltstart til være.
0: Men det synes cykelrytter Christoffer Juhl Jensen og P2's Esben Tange nu ikke.
2: Når vi sidder i den her meget ekstrem aerodynamisk enkeltstartsposition, til sidst, uanset hvor kontrolleret man føler, man har været, så er det jo der, hvor man giver slip. Det er jo den sidste dråbe af energi, der skal ud i pedalerne. Altså kroppen skriger, ligesom musikken.
0: Hør Klassisk Tur lørdag kl. 10 på P2 i DR Lyd. Der er ikke længere nogen våbenhvile mellem USA og Iran, det siger den amerikanske præsident under et pressemøde ved NATO-topmødet i Ankara.
3: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum.
0: Efter min mening, så er det forbi. Jeg ønsker ikke beskæftige mig mere med dem, siger han, uden han dog helt lukker døren for forhandlinger. Og meldingen her, den kommer efter, at USA's militær har gennemført en række angreb mod mere end 80 mål i Iran. Ifølge det amerikanske militær var det et svar på iranske angreb mod 3 handelsskibe i Hormuzstrædet. Irans viceudenrigsminister kalder de amerikanske angreb for en alvorlig overtrædelse af den våbenhvile, de to lande indgik. Men den våbenhvile anser Trump heller ikke for at være noget mere. Det brænder fortsat i Frankrig, og vejrudsigten giver ikke meget håb. De næste dage når temperaturerne flere steder over 40 grader, og der er ikke noget regn i sigte. En af dem, der har oplevet konsekvensen af de nuværende brande, er britiske Robert Stanley, der har boet i den sydfranske by Montabella-Chateau i 45 år. Hans værksted blev ødelagt af de voldsomme skovbrande, fortæller han.
4: I thought, oh, this is fine, and then the following day, the wind changed direction, and the fire came back again from another direction. And this time it took me by surprise, and it came up.
0: Jeg blev meget overrasket, da ilden kom fra begge sider af min grund. Lige ind i bilerne, mit værksted, alt gik bare op i flammer. Og ifølge Adrian Lehmann, der er chef for National Center for Klimasikring ved DMI, så er der ikke udsigt til, at vejret vil hjælpe med at få brændene under kontrol den kommende tid.
5: Jamen lige nu, der ser det desværre ikke ud som, at vejret kommer til at hjælpe os. Det er meget, meget lidt regn, der er i vejrudsigten, som det ser ud lige nu. Og det gør jo, at det er fra menneskens hånd, at vi skal have kontrol med de brænde, og ikke med hjælp fra naturens side desværre.
0: AI fylder mere og mere på arbejdspladserne rundt omkring. Og det afspejler sig nu også på online-portalen Jobindex, hvor flere virksomheder nu går målrettet efter at finde nye medarbejdere, der ved noget om kunstig intelligens. Det seneste år er der kommet 3 gange så mange annoncer, der konkret nævner, at man leder efter nogen med AI-kompetencer. Søgningerne er gået fra ca. 1.500 hver kvartal til 5.000. Og hvis kunstig intelligens skal kunne blive en succeshistorie på arbejdsmarkedet, så kræver det generelt set, at virksomhederne er tydelige omkring, hvordan de vil bruge det nye værktøj. Ellers gør det bare medarbejderne usikre, lyder det fra direktør i Jobindex, Thomas Røn Larsen.
6: Vi ved, det er noget, der fylder hos medarbejderne. Det er 14%, der vurderer, at det her kan faktisk være en trussel i forhold til mit arbejde. Så hvis man ikke har en strategi for det i forvejen, så er det vigtigt, at man får det. Fordi man kan ikke komme udenom, at det er noget, som folk går og tænker på.
0: Tørt vejr med sol og lidt skyer i de sydvestlige egne og temperatur mellem 16 og 23 grader. Let til frisk vind fra nordvest. Mit navn er Camilla Mærsk.
7: Du lytter til programmet Værket. Mit navn er Jens Cornelius, og musikken, du kan høre nu, er skrevet af en stor komponist fra Wien. En komponist, der desværre er lidt af en hemmelighed uden for Østrig og Tyskland, hvor man ikke har glemt ham. Komponisten hedder Franz Schmidt, og han var et stort navn i musiklivet i begyndelsen af 1900-tallet. Han begyndte karrieren som cellist i Wiener Philharmonikerne, inden han blev professor i komposition og senere rektor for Musikkonservatoriet i Wien. Altså ikke nogen hvem som helst. Og hans musik er i den mest prægtige og overdådige senromantiske stil, som passer perfekt til den store, smukke kejserby Wien, som den så ud i årene lige inden sammenbruddet i Første Verdenskrig. Af forskellige grunde så er Franz Schmidts musik gået i glemmebogen i modsætning til musikken af hans kolleger som Mahler og Korngold og Schönberg. Der burde også være plads til at høre Franz Schmidts musik af og til. Den klinger bare helt vanvittigt godt og er skønt at lytte til. Han skrev 4 symfonier, og nummer 4 kan man høre af og til, hvis man går til koncert i Østrig eller Tyskland. Og den plade, der kommer nu, den er indspillet i Frankfurt, hvor dirigenten Paavo Järvi i løbet af nogle år indspillede alle Franz Schmidts 4 symfonier. Fra det sæt skal vi høre den store symfoni nummer 2, der er komponeret i 1913. Den er et overdådigt udtryk for den gamle verden i Wien inden verdenskrigene.

Storslået musik, symfoni nummer 2 af den østrigske komponist Franz Schmidt, spillet af Frankfurts Radiosymfoniorkester og dirigenten Paavo Järvi. De har indspillet alle 4 symfonier af Franz Schmidt. Et fantastisk sæt indspillinger, der i 2021 vandt prisen som årets orkesteralbum, da det engelske tidsskrift Gramophone uddelte deres priser. Og fra samme album skal vi have et lille ekstra nummer. Det mest populære stykke, Franz Schmidt nogensinde skrev, det er mellemspillet fra hans opera Notre Dame, der havde premiere i Wien i 1914.

Musik af den østrigske komponist Franz Schmidt. Det var mellemspillet fra hans opera Notre Dame, spillet af Frankfurts Radiosymfoniorkester og dirigenten Paavo Järvi.

0: Hvis du skal ud og søge nyt job, ja, så er det nok en fordel, hvis du kan skrive CV på dit CV, at du er god til AI. For flere og flere virksomheder går nemlig målrettet på jagt efter medarbejdere, der er gode til den kunstige intelligens.
1: Det er jo en voldsom udvikling, der er sket bare inden for det sidste år. Så det er noget, der stiger utrolig hurtigt.
0: Våbenhvilen mellem USA og Iran er slut. Sådan siger i hvert fald den amerikanske præsident Trump. Han mener, at det iranske styre er sygt, ondsindet og voldeligt.
2: I think it's over. They're sick people. They're vicious, violent people.
0: Jeg hører, hvordan den melding bliver modtaget i Iran og blandt NATO-landene. Og så dokumenterer en ny rapport, at den udskældte fugl skarven spiser endda meget store mængder fisk.
3: Hvis skarverne kommer ind over, så er de så effektive, at de faktisk kan ødelægge fiskebestanden.
0: Lyder det fra forskeren bag rapporten. Og dermed velkommen til et kvarter med dagens vigtigste nyheder. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. Hvis du kan skrive AI på dit CV, så er det ikke bare OK, så er det faktisk nærmest til UG. I hvert fald så søger flere og flere virksomheder medarbejdere, der er gode til den her kunstig intelligens. Online-portalen Jobindex har lavet en opgørelse, der viser, at mens der sidste år var 1.500 jobannoncer, hvor arbejdsgiverne søgte medarbejdere med AI-kundskaber per kvartal, ja, så var det tal helt op på 5.000 annoncer for samme periode i år. Jobindexes direktør Thomas Røn Larsen siger, at det er en voldsom udvikling, og det er langt fra alle, der glæder sig til at arbejde mere med AI.
1: På spørgsmålet, om de mener, at de får en øget jobglæde ved at bruge AI, jamen så er vi nede på omkring 30%, så jeg tror, der er nogen, der oplever det i højere grad som en pligt, end at det her det er virkelig noget, som jeg glæder mig til at benytte.
0: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Frans Befort. Du er lektor i personaleledelse ved Copenhagen Business School, og du har forsket i, hvordan kunstig intelligens bliver modtaget ude på arbejdspladserne. Og vi hører så her, at der er flere, som ser AI som en pligt, og altså ikke noget, de glæder sig til at få fingrene i. Men hvad viser egentlig dit arbejde? Er vi alle sammen nødt til at blive AI-eksperter for at have et arbejde i fremtiden?
4: Nej, selvfølgelig ikke være eksperter, kan man sige. Men det er jo vigtigt, at man får tænkt over, hvordan AI kommer til at påvirke ens selv og ens arbejde og ens faglighed. Fordi man kan sige, at vi kommer alle sammen til at arbejde med AI på den ene eller anden måde. Men den her modvillighed er også fordi, at AI er en black box for folk. De ved ikke, hvad det kommer til at betyde for dem. Og der er der også en vis usikkerhed. Men sandheden er jo, at der nok ikke er så mange, der kommer til at blive arbejdsløse, som man skulle tro.
0: Og det er måske meget godt at høre, men den her samtale om AI handler jo netop ofte om det her med, at maskinerne kommer og stjæler vores job. Og vi har været på besøg hos forsikringsselskabet Tryg, som har en AI-model, der hedder Nora. Og sagsbehandler Kasper Nielsen, han frygter ikke, at Nora stjæler hans job. Prøv lige at høre her.
5: Altså, jeg tror ikke som sådan, at AI på den måde kan sidde og snakke med kunderne, som vi gør i dag, og have de faglige kompetencer, vi har i dag.
0: Ja, hvad siger du, Frans Befort? Altså, er der grund til Kaspers optimisme her, eller bliver vi faktisk alle sammen fyret lige om lidt på grund af AI?
4: Det er jo meget forskelligt. Der er selvfølgelig nogle jobs, der falder væk, og nogle ting, som opgør, der bliver mere presset. Men det gjorde de måske også under den gamle digitalisering før AI. Det, som er sagen her, er jo, at for eksempel jura er jo en af de fag, hvor man siger, at der er meget AI-udsat. Men i virkeligheden er der nok ikke nogen jurister, der er blevet fyret endnu, kan man sige. Det er ikke så nemt, som man tror, at løse de der opgaver. Jeg kender også radiologerne, som er sådan et meget kendt eksempel, som faktisk har fået mere at lave, efter man har indført AI.
0: Og så lad os så lige se til sidst her fra arbejdsgivernes synspunkt. Prøv at høre Carl Erik Christensen fra Seaside Group i Hvide Sande og Christian Bay fra revisionsfirmaet Bayerholm i Nordjylland. Hvad de siger til det?
6: Vi kan godt fortsætte, som vi har gjort altid, men så tror vi, at vi taber terræn i forhold til dem, vi konkurrerer imod.
7: Vores konkurrenter, de investerer jo også massivt i AI. Så hvis ikke vi gør det, så risikerer vi jo, at nogle andre lige pludselig bliver mere konkurrencedygtige, end vi gør ude i markedet.
0: Ja, det lyder som om, at arbejdsgiverne oplever et vist pres for at være med på det her AI-beat. Altså har arbejdsgiverne nogle gange sådan lidt for travlt måske med at få den her kunstig intelligens med på holdet?
4: Ja, det korte svar er vel ja. Men det vi kan se, det er jo, at når man skal indføre de her ting, så tager det meget længere, end man tror. Og der var det, vi har nogle eksempler fra min forskning, der viser, at det simpelthen er det, at man bare indfører det som et værktøj, men man får ikke integreret det i folks daglige arbejde, og det er lidt det, der er problemet.
0: Lød det fra Frans Befort, lektor i personalledelse ved CBS. Tak skal du have, fordi du var med her i Radioisen. Den amerikanske præsident Donald Trump så nu tvivl om det forståelsespapir, der ligger mellem Iran og USA, der skal skabe rammen for en fredsaftale mellem de to lande.
2: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is? They're scum. They're sick people.
0: For mit vedkommende, så tror jeg, at den er færdig. De er afskum. Ved du, hvad afskum er? de afskum, de syge mennesker, sagde Donald Trump for kort tid siden på et pressemøde til et NATO-topmøde i Ankara. Denne melding kommer efter hårde bombardementer fra begge sider, der hen over både natten og morgenen har fået luftalarmerne til at lyde flere steder i golfen. Og det er dybt alvorligt, siger Ole Ryborg, der er vores EU- og NATO-korrespondent, der har talt med ham kort før udsendelsen. Og han følger det her topmøde i Tyrkiet.
8: Fordi hvis der er noget, europæerne har gået og længtes efter, så var det jo, at den krig skulle stoppe, at der skulle findes en fredelig løsning, sådan at olie og gas kunne begynde at sejle frit igen, og der ikke længere ville være den her konflikt, fordi det rammer europæisk økonomi, det rammer europæisk energiforsyning. Så det, at det nu går, og at Trump sætter spørgsmålstegn ved, om der overhovedet er en fredsaftale længere, det er selvfølgelig en super dårlig start på det her NATO-topmøde.
0: Ja, tidligere på dagen, der var NATO's generalsekretær ude at forsvare USA's part i de her angreb, der ifølge amerikanerne kom som en modreaktion på iranske angreb mod tre handelsskibe i Hormuzstrædet. Lad os lige høre, hvad han sagde.
9: Well, I think it was absolutely necessary, because when you have a ceasefire, and Iran is basically violating.
0: Jeg synes, at det var strengt nødvendigt. Når der er en våbenhvile, og Iran overtræder den, så vi så i går, da skibet blev angrebet, ja, så er en kraftfuld reaktion fra USA absolut nødvendig, sagde her Rytte. Altså Ole, hvor længe skal Trump regne med opbakning fra NATO's landene?
8: Ja, altså opbakningen fra Mark Rutte er der i hvert fald, det kan man høre, og det virker som om, at der simpelthen ikke er noget, der kan rykke opbakningen til Mark Rutte. Det vi jo kan se, hvis vi skal være helt ærlige, det er jo, at de europæiske NATO-lande mere og mere og mere sætter spørgsmålstegn ved, hvad det er, USA foretager sig, og hvordan man kan stole på USA, hvad man kan bruge dem til. Men der er stadigvæk en meget stor afhængighed af USA, særligt militært, men også handelsmæssigt og økonomisk, og derfor så går man meget langt for at holde fast i det her forhold, der er mellem Europa og USA.
0: Lød det fra Ole Ryborg. Og fra reaktionerne i NATO, så skal vi til Mellemøsten, hvor du er, Nanna Mue Steffensen, vores korrespondent med fra Jerusalem. Altså, hvordan tager det iranske styre imod den her melding fra Donald Trump?
10: Ja, der er ikke endnu kommet en officiel reaktion fra det iranske styre på Trumps trussel, vil jeg kalde det. Men man har sagt tidligere i dag, at man betragter fra Irans side både USA's angreb, men også genindførelse af sanktioner som et brud på rammeaftalen. Men det er også værd at lægge mærke til, at det her det er altså ikke første gang, at der er problemer og at der er angreb frem og tilbage mellem USA og Iran, siden den her rammeaftale blev indgået for 3 uger siden.
0: Men selvom det ikke er første gang, altså hvor stiller det så den her rammeaftale?
10: Det udstiller i hvert fald, hvor skrøbelig den er. Og indtil videre, så har forhandlingerne, som begyndte for 3 uger siden, som ligesom skal bygge oven på rammeaftalen, ja, de har indtil videre faktisk fokuseret på at få begge sider til overhovedet at overholde aftalen. Trump, han virkede jo meget tydeligt frustreret, da han sagde det her med, at jamen, står det til ham, så er rammeaftalen sådan set færdig og kaput. Men han lod jo også samtidig døren stå på klem, fordi, som han sagde, hans forhandlingsledere, de vil gerne fortsætte med at forhandle med iranerne, og han udelukkede altså ikke, at det kan de gøre, men de skal rapportere tilbage til mig, sagde Trump.
0: Lød det fra vores mellemøstkorrespondent, Nanna Mue Steffensen. Men den her Iran-våbenhvile eller rammeaftale er langt fra det eneste, som der er på agendaen på NATO-topmødet i dag. I går der gentog Donald Trump sit krav om kontrol over Grønland, og det fik i dag statsminister Mette Frederiksen til at reagere.
11: We are ready to defend every inch of NATO, including our own territory. Of course we will defend the Kingdom of Denmark.
0: Vi er klar til at forsvare hver en tomme af NATO, inklusive vores eget territorium, og selvfølgelig vil vi forsvare kongeriget Danmark, sagde Mette Frederiksen til fremmødte journalister, blandt andet vores EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg, som jeg altså talte med lige inden udsendelsen. Gang på gang så kommer Trump med hårde meldinger på de her NATO-topmøder, enten om Grønland, Iran eller landenes NATO-bidrag. Og senere så har han truet med at stoppe al handel med Spanien, fordi de ikke bruger penge nok. Altså, kan NATO overhovedet bevare sådan den gode stemning?
8: Jeg vil sige, det ved vi om et par timer. Det her topmøde er virkelig ikke kommet i gang på den måde, som alle havde håbet på. Det skulle vel ligesom være et kort topmøde, hvor alle bekræftede NATO. Man har gjort alt, hvad man kunne for at holde Trump i godt humør, og så har han virkelig startet dagen med at skælde ud på alt og alle, og true Spanien, og beklage sig over Grønland, osv. Så det, vi må se, hvor det ender hen. Jeg tror ikke engang, der er nogen inde i lokalet, hvor mødet kører lige nu, som ved, hvordan det her kommer til at ende i dag. dag. Og det siger jo egentlig alt om den situation, NATO befinder sig i, at man hver gang man mødes, så skal der sættes spørgsmålstegn ved, om den her forsvarsalliance stadigvæk holder.
0: Så når det er sådan, kan man overhovedet sige noget om sådan et succeskriterie, eller hvad det bedste, der kan komme ud af det er?
8: Altså, der er jo lavet et udkast til en erklæring. Den er kun på én side, fordi man skal ikke skrive for langt, når Trump han skal læse det. Og den slår jo fast, at den erklæring, at der er fuld opbakning til NATO-samarbejdet. Kan man få vedtaget den med Trumps opbakning inden topmødet er forbi, så vil det være en succes. Vi må se, hvad der sker. Det er jo umuligt at forudse, hvad der sker ved topmødet, hvor Trump deltager.
0: Og så skal vi herhjem, hvor torsken er en lækkerbisken for skarven. Det viser et nyt studie fra DTU Aqua, der har undersøgt, hvor mange af de truede fisk, der er ind i maven på den udskældte fugl. Og det er altså ikke så få. Op mod 88% af de undersøgte torsk, op mod 84% af skrubberne, er blevet et af skarven i det studie, som universitetet har lavet. Annelise Skov, du er taget ud til det sted, hvor torskene er.
12: Det er nemlig rigtigt, eller der hvor torskene var, det er her, de er blevet hapset Djerne Strand i Sønderjylland. Og jeg står faktisk og kigger ud på 9 sådan egetræspæle, der er banket i. Og på hver af dem, der sidder der ganske rigtigt en skarv, og enten er ved at udse sig en fisk eller tørre vingerne. Jeg står her sammen med dig, Niels Thorvald Jebsen, seniorforsker emeritus hos DTU Aqua. Du har været med til at lave denne her undersøgelse. Kan du ikke fortælle sådan helt konkret, hvordan I har fundet ud af, at skarven spiser så mange torsk og skrubber?
13: Jo tak, vi har simpelthen været heldige at få fat i rigtig mange vilde små torsk og vilde små skrubber fra en fisker herude. Og dem har vi så sat et lille bitte chipmærke ind i, som man så kan, efterfølgende kan finde. Og dem har vi så været simpelthen bare været oppe i skarvkolonien og scanne, og også i kolonien rundt om. Og så kan vi se, hvor mange der ender deroppe. Og på den måde ved vi, hvor mange skarver de har spist.
12: Og de her tal, altså hvad kan I bruge dem til?
13: Ja, først og fremmest skal vi bruge dem til at blive overrasket over, at det kan lade sig gøre, at en fugl er så effektiv. Men ellers så håber vi jo på, at de kan blive brugt i de modeller, der bliver brugt for Østersøen, hvor man ikke har regnet den her naturlige dødelighed til noget særligt indtil nu. Og så håber vi selvfølgelig også på, at folk kan få en fornemmelse af, hvordan det står til derude.
0: Ja, skarven er fredet, men kan reguleres i særlige tilfælde. Og ifølge Kåre Ebert, der er biolog på Danmarks Sportsfiskerforbund, så viser den her nye undersøgelse, at det er afgørende for fiskebestanden, at skarven bliver reguleret hårdere, end det sker i dag.
14: Hvis vi ikke får gjort noget ved skarven, som angiveligt her ifølge DTU's undersøgelse er en faktor, så misser vi en vigtig pointe, og så får vi aldrig fisken tilbage.
0: Men ifølge Thomas Breinballe, der er seniorforsker ved Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, så skal man passe på med bare at skære i skarvbestanden. For det vil ikke løse torskenes problem, mener han.
15: Selvom man så lavede et omfattende forsøg, hvor man fjernede 90% af alle skarverne i den vestlige Østersø, så vil man stadig se, at torskebestanden vil have vanskeligt ved at komme på fode. Fordi torskens levebetingelser de er simpelthen ikke gode nok.
0: Sommervarme og solskin er på vej tilbage, og det betyder, at solcremen skal findes frem igen. Men hvis den er fra kinesiske handelsplatforme som Temu, Shein og AliExpress, ja, så er der ikke meget beskyttelse i den. Det advarer Forbrugerrådet Tænk nu om. De har i samarbejde med en række europæiske forbrugerorganisationer testet solcremer, og kun 1 ud af 7 med en angivet solfaktor på 50 led op til det, der stod på emballagen. 4 af dem havde faktisk kun en solbeskyttelse på omkring 1, selvom der altså står 50 på emballagen. Og det er helt ekstremt, den forskel, der er på den lovede og så den reelle solbeskyttelse, siger Stine Møller, der er projektleder i Forbrugerrådet til Tænk.
16: Vi har igennem de sidste mange år testet utrolig mange solcremer. Altså både os, men også vores europæiske søsterorganisationer. Vi har aldrig set solcremer, der beskytter så lidt. Og så slet ikke, at det er 4 ud af 7, der beskytter så lidt.
0: Temu skriver til os, at de har fjernet de påkaldende solcremer, mens de har afventer en gennemgang af dem og midlertidigt suspenderet salget af en række lignende produkter som en sikkerhedsforanstaltning. Shein og AliExpress er endnu ikke vendt tilbage til os. Men Louise Gade, sol og sommer altså over Danmark, så solcreme kan man vel godt få brug for?
17: Ja, for søren, og også et højt UV-indeks i dag, men netop flot med solskin over det meste af Danmark lige nu. Lige med undtagelse af den sydvestlige del af landet, hvor skyer i perioder kan skygge lidt for solen i dagens løb. Temperaturerne kommer op mellem 16 og 23 grader. Lunest bliver det på Fyn og i Østjylland, og køligst ved kyster med pålandsvind. Og vi får en lidt til frisk vind, den kommer fra nordvest, og ved kysterne der kan vi stedvis komme op på en hård vindstyrke med kraftige vindstød.
0: Tak for det. Det var Peter Farhold Løfald, der timer til rettelag middags radiovisen.
18: Siesta på P2.
19: Med mig, Claus Bertelsen, og tre kvarters dramatisk musik.

Michael Seal dirigerede BBC-filharmonikerne i Adrian Suttons musik til mordet på Orientekspressen. Og alt er, som det skal være. Toget afgik til tiden. Togpersonalet smiler og lytter tålmodigt til de, der har spørgsmål. Med togets rytme sænker der sig bare sådan en slags ro i kupéerne. Alle har fundet deres eget sted at være indeni og giver sig hen til det, at toget står for transporten, og de bare kan vente, til de er fremme. Men så sker der det, der ikke må ske.

Carl Anton Rickenbacher og London Philharmonikerne med Valkyrieriddet fra Wagners opera Valkyrien. Og fire sangere fra operaen er kommet ind i kupéen for at synge for folk. En sjov overraskelse, tænkte de, og god reklame for operaens storstilede Wagner-opsætning med premiere i overmorgen. Men der er delte meninger om det der med det sjove.

Michael Francis og Statsfilharmoni i Rheinland-Pfalz med en sats af Roland Furieux af Augusta Holmés. Sangerne har sunget lidt mere, selvom der ikke blev klappet hjerteligt efter den første sang, og nu begiver de sig videre til den næste togvogn. I kunne ikke lade os sidde i fred, konstaterer en kvinde lavmældt. Men en anden hører hende, og I stemmer. Ja, tænk at overfalde os med sådan et spektakel. De fire sangere hører det med et halvt øre, eftersom de jo er på vej ud af togvognen for at synge den næste. De siger ikke noget, men man kan se på deres ansigter, at de hellere var kommentarerne foruden. Og så sker der igen noget, der helst ikke skal ske.

altså Boygens ensemble med overture over hebræiske temaer af Prokofjev. Og den forreste af de fire operasangere med Wagner highlights på programmet vifter desperat med armene. Først oppe, så ud for maven og så nede i lårhøjde. Men togvognens dør går ikke op. De fire sangere havde helst set, at de kunne forlade den fjendtlig sindede vogn 81 og håbe på bedre forståelse for deres flashmob-reklame for Wagner. Men nu er de strandet ved en defekt togdør, og sjældent har man set fire mennesker stå så tæt sammen for enden af en gang i en togvogn. Nemesis, lyder en stemme fra plads nummer 56 ved vinduet, og der fnises lettere ondskabsfuldt i kupéen.

Philippe Jaroussky sang Agitato da Fiera Tempeste fra Händels Riccardo Primo. Og inden var det Largo og Allegro i D-mol for klaver og stryger af Felix Mendelssohn med Europa Galante. Det vides ikke, hvornår fire Wagner-sanger sidst har været så glade for at se en kontratenor, som nu, da han fra den anden side af togdøren får viftet åbningsmekanismen i gang, og de fire sangere endelig kan slippe væk fra vogn 81 og den ubehagelige stemning. Så lettede er det, at de helt overser stillekupé-skiltet i den næste vogn, og atter sætter i med deres store, flotte stemmer.

Beatrice Barut spillede parafraser over Tchaikovskis Tornerose af Paul Pabst. Og den her dramatiske siesta er slut, det vil sige ikke helt. For Giovanni Antonini har fundet sin blokfløjte frem for at spille en sats af Telemanns fløjtekoncert i C-dur sammen med El Giardino Armonico. Men så er det også slut, og hvis du vil høre mere siesta, så find udsendelserne i DR Lyd. Du skal bare skrive siesta i søgefeltet, og så trykke søg.

0: få timer inde i dagens NATO-topmøde i Ankara har den amerikanske præsident Donald Trump smidt lidt af en bombe. Han siger nemlig, at han ikke anerkender det forståelsesdokument mellem Iran og USA, der ellers skulle føre til, at parterne kunne lande en fredsaftale.
1: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum.
0: For mit vedkommende er det overstået. Jeg vil ikke have noget med dem at gøre. Jeg synes, de er afskum, sagde præsidenten til den fremmødte presse. Og udtalelsen her, den kommer efter, at begge lande har sendt byer og raketter mod hinanden, selvom der egentlig var dømt våbenhvile. Og det har skabt temmelig dårlig stemning på NATO-topmødet, fortæller EU- og NATO-korrespondent Ole Ryborg, der selv var til stede.
2: Hvis der er noget, europæerne har gået og længtes efter, så var det jo, at den krig skulle stoppe, at der skulle findes en fredelig løsning, sådan at olie og gas kunne begynde at sejle frit igen, og der ikke længere ville være den her konflikt, fordi det rammer europæisk økonomi, det rammer europæisk energiforsyning. Så det, at Trump sætter spørgsmålstegn ved, om der overhovedet er en fredsaftale længere, det er selvfølgelig en super dårlig start på det her NATO-topmøde.
0: Og der er også pænt dårlig stemning på det danske aktiemarked, efter at våbenhvilen er begyndt at smuldre. Næsten samtlige aktier i det danske C25-aktieindeks er sendt i minus. Kort før middag var det faktisk kun rederiet Mærsk, der ikke befandt sig i indeksets røde terræn. Værst ser det ud for de energitunge selskaber som Rockwool, der laver isolering, og mineudstyrsproducenten FL Schmidt. Indekset faldt allerede som helhed inden udtalelserne, men på bagkant er det altså bare sendt længere ned. Torsken er en lækker bisken for skarven, det viser et nyt studie fra DTU Aqua, der har undersøgt, hvor mange fisk, der er endt i maven på den udskilte fugl. Op mod 88% af de undersøgte torsk og 84% af skrubberne er blevet et af skarven, det forklarer Niels Thorvald Jebsen, der er professor emeritus hos DTU Aqua.
3: Vi har simpelthen været heldige at få fat i rigtig mange vilde små torsk og vilde små skrubber fra en fisker herude, og dem har vi så sat et lille bitte chipmærke ind i, som man så kan efterfølgende kan finde, og dem har vi så været simpelthen bare været oppe i skarvkolonien og scanne, og også i kolonien rundt om, og så kan vi se, hvor mange der ender deroppe. Og på den måde ved vi, hvor mange skarven de har spist.
0: Skarven er egentlig fredet, men ifølge Danmarks Sportsfiskerforbund, så viser undersøgelsen nu her, at der bør være en skarpere regulering af fuglen. Men det løser ikke problemet, siger Thomas Breinballe, der er seniorforsker ved Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet.
4: Selvom man så lavede et omfattende forsøg, hvor man fjernede 90% af alle skarven i den vestlige Østersø, så vil man stadig se, at torskebestanden vil have vanskeligt ved at komme på fode. Fordi torskens levebetingelser, de er simpelthen ikke gode nok.
0: Vejret er til gengæld godt nok. Det er tørt med en del sol og temperatur mellem 16 og 13. 23 grader køligst ved kyster med pålandsvind.
5: Lining the entranceway into Wigmore Hall.
6: Forget about the weather outside. Blowing into Wigmore Hall to raise the temperature this lunchtime.
7: Wow, the door opens and that rapturous applause.
8: Frokostkoncerten på P2 med Magnus Larsson.

En finale, der slutter overraskende. For det værk, du kan høre i frokostkoncerten i dag, det er et værk i G-mol. Men som musikken afslører her, ja, så er der lys for enden af tunnelen. Det hele bløder op til sidst. Og med det, velkommen til frokostkoncerten, hvor jeg i dag har taget en koncert med til dig fra Wigmore Hall i London, hvor Belzea-kvartetten og den tyske bratschist Tabea Zimmermann mødes i musik af Mozart. Belzea-kvartetten har gennem mere end 25 år været blandt de faste gæster i Wigmore Hall, og sammen med Tabea Zimmermann opfører de i dag Mozarts stryge kvintet i G-mol. Et værk, Mozart skrev i 1787, samme år som hans opera Don Giovanni, og få måneder efter komponistens fars død. Mozart han skrev i alt 6 strygekvintetter, og i dem der fandt han en klang, han tydeligvis holdt særligt meget af. Og i stedet for at udvide strygekvartetten med en ekstra cello, som mange andre komponister senere gjorde, ja, så tilføjede Mozart en ekstra bratsch. Og det giver musikken en mørkere og mere fyldig klangfarve. Og ja, mørkere kunne man jo tro, det ville være, hvis der var 2 celli. Men det er som om, at de her 2 bratscher, der kan ligge og køre parløb, det faktisk giver sådan en dybde til musikken. Det er ligesom en rødvinsovs, hvis du spørger mig. Og G-mol, det var desuden en toneart, han kun sjældent brugte. Og når G-mol dukker op i Mozarts musik, så er der ofte en særlig spænding i musikken. Det gælder både den berømte 40. symfoni og denne strygekvintet. Første satsen er fuld af uro. Minuetten lyder næsten mere dramatisk end selskabelig, og den langsomme sats bevæger sig ind i et eftertænksomt og alvorligt landskab. Og derfor overrasker finalen også, for efter al den musik, der går forud, ja, så vælger Mozart til sidst at vende perspektivet og lade værket slutte et helt andet sted, end hvor det begyndte.

0: Jeg bliver altid slået af kontrasten mellem den mørke begyndelse og den afslutning, Mozart vælger at give værket. Et nyt lys over det, vi netop har hørt. En strygekvintet i G-mol, Mozarts strygekvintet nummer 4. Spillet af Belsier-kvartetten, der blev suppleret af Tabea Zimmermann på den ekstra bratstemme i et værk, der viser, hvor mange nuancer Mozart kunne skabe med blot 5 stryger. En koncertoptagelse fra Wigmore Hall i London, en koncert, der fandt sted i forbindelse med Wigmore Halls 125 års jubilæum, som er et jubilæum, Wigmore Hall markerer det i dette sommerhalvår med en række imponerende koncerter, blandt andet denne, du lige har hørt, med Belsier-kvartetten og Tabea Zimmermann. Det var en koncert, der fandt sted den 3. juni 2026, og der er mange flere af de her 125 års jubilæumskoncerter på vej til dig i frokostkoncerten her i P2.
1: Du lytter til P2.
0: Og vi bliver ved Tabea Zimmermann, vi bliver ved Mozart, vi bliver ved G-mol. Men nu skal du høre en skæring fra et album, hvor Tabea Zimmermann spiller sammen med blandt andre Alfred Brandl i musik Mozart. Her der er det første satsen fra Mozarts klaverkvartet nummer 1 i G-mol.

0: dramatiske Mozart i G-mol, her første satsen fra hans klaverkvartet nummer 1 i G-mol, med Thomas Seethmeier på violin, Tabea Timmermann brats, Richard Duven cello og Alfred Brandl klaver. Og det var, hvad jeg havde til dig i dagens frokostkoncert. Mit navn, det er Magnus Larsson.
1: USA's præsident Donald Trump anser våbenhvilen mellem USA og Iran for at være et overstået kapitel. Det sagde han tidligere dag på et pressemøde til NATO-topmøde i Ankara. Meldingen kommer efter hårde bombardementer fra begge sider, der hen over natten og morgenen har fået luftalarmerne til at lyde flere steder i Golfen. Men der er endnu ikke kommet en officiel reaktion fra de iranske styre, siger vores mellemøstkorrespondent Nana Mus Steffensen.
2: Man har sagt tidligere i dag, at man betragter fra Irans side både USA's angreb, men også genindførelse af sanktioner som et brud på rammeaftalen. Men det er også værd at lægge mærke til, at det her det er altså ikke første gang, at der er problemer og at der er angreb frem og tilbage mellem USA og Iran, siden den her rammeaftale blev indgået for 3 uger siden.
1: Men situationen udstiller, hvor skrøbelig rammeaftalen mellem USA og Iran er, siger Nana Mus Steffensen.
2: Og indtil videre, så har forhandlingerne, som begyndte for 3 uger siden, som ligesom skal bygge oven på rammeaftalen, ja, de har indtil videre faktisk fokuseret på at få begge sider til overhovedet at overholde aftalen.
1: En farlig varme har lagt sig som en dyne hen over Sydeuropa og ført til skovbranden langt tidligere end normalt. I Frankrig når temperaturerne de næste dage over 40 grader. Der er ingen regn i sigte, og så er vinden tiltagende. Og dermed er der gode betingelser for, at naturbranden kan sprede sig, siger Adrian Lema, der er chef for Nationalt Center for Klimaforskning ved DMI.
3: Der er lange udsigter til, at vi får regn, som naturligt kan dæmpe de her brande. Så lige nu der ser det faktisk ud til, at det bliver endnu sværere at få kontrol over de brande.
1: Hvis du skal ud og søge et nyt job, så er det en fordel, hvis du kan skrive AI på dit CV. Flere og flere virksomheder går nemlig målrettet efter medarbejdere, der er gode til kunstig intelligens. Online-portalen Jobindex har lavet en opgørelse, som viser, at antallet af jobannoncer, der nævner AI, er tredoblet bare det seneste år. Og Jobindex-direktør Thomas Røn Larsen siger, at det er en voldsom udvikling. Og at det er langt fra alle, der glæder sig til den.
4: På spørgsmålet, om de mener, at de får en øget jobglæde ved at bruge AI, jamen så er vi nede på omkring 30%. Så jeg tror, der er nogen, der oplever det i højere grad som en pligt, end at det her det er virkelig noget, som jeg glæder mig til at benytte.
1: Men selvom arbejdsgiverne altså søger folk med AI-kundskaber, så behøver vi ikke alle sammen blive eksperter. Det siger Frans Befort, der er lektor i personaleledelse ved CBS.
5: Men det er jo vigtigt, at man får tænkt over, hvordan AI kommer til at påvirke ens selv og ens arbejde og ens faglighed. Fordi man kan sige, at vi kommer alle sammen til at arbejde med AI på den ene eller anden måde.
1: Nu skal vi arbejde med en vejrudsigt, der er en tør en af slagsen med en del sol i de sydvestlige egne, dog perioder med skyer. Temperaturen lander et sted mellem 16 og 23 grader, og køligst er det ved kysterne. Let til frisk vind, der kommer fra nordvest ved kyster, stedvis op til hård vind. Radioavisen var med Camilla Mærsk.
6: Klassisk mix på P2.
7: Ja, velkommen til. Mit navn er Max Fage Petersen, og musikken her til at starte med, den er af Rossini.

Det var Prags Kammerorkester, der spillede her en sinfonia af Rossini. Og med det velkommen til Klassisk Mix, hvor du i dag kan høre Bjarke Mogensen og Mathias Heise fremføre tangoens historie. Det er om en halv times tid. Allerførst er vi i selskab med en anden dansk musiker, guitaristen Jonas Egholm. Han spiller her Introduktion og Rondo af den spanske komponist Dionisio Aguado.

Dejlig guitarmusik her med Jonas Egholm, vores P2-talent i 2023. Året inden, der udgav han det album, som jeg spillede noget fra her. Guitar Recital hedder det i al sin enkelhed.

Her var det musik af Haydn, pianisten Melody Suave og violinisten David Nebel var solister, og de spillede sammen med Camerata Schweiz. Tredje sats af Haydns dobbeltkoncert i F-dur. Og så skal vi høre en hymne til morgengryet her med vokalensemblet Altera, og det er musik af Gustav Holst.

0: Hymn to the Dawn med tekst fra den ældste af de gamle indiske Vedaer. Vedaerne, det er de her meget gamle hellige skrifter i hinduismen. De udgør fundamentet for ja, både religiøs praksis, men også for filosofisk tænkning i Indien. Og den engelske komponist Gustav Holst var meget optaget af det og oversatte faktisk selv tekster fra Vedaerne, oversatte dem fra sanskrit til engelsk. Det gjorde han i begyndelsen af det 20. århundrede. Christopher Lovray dirigerede vokalensemblet Altera, og Lishan Tan var med på harpe.
1: P2 med Max Fage Petersen.
0: Ja, og fra England og Indien og Vedaerne skal vi nu drømme os lidt væk igen. Vi skal til den svenske midsommer i selskab her med Sveriges Radios Symfoniorkester. Og musik af Hugo Alvén.

Midsommer i Norden er noget helt særligt, det kan man også høre her i Hugo Alvéns Midsommarvåga. Det var Sveriges Radios symfoniorkester, der spillede under ledelse af Isa-Pekka Salonen. Fra et album, der hedder A Nordic Festival. Og fra den omgang skal vi tilbage til Danmark og et møde her med to danske musikere, Bjarke Mogensen og Mathias Heise. De spiller akkordeon og mundharpe, og her har de taget fat i argentinsk tangomusik af Astor Piazzolla.

En historie om tango på en café i 1930 i Buenos Aires, hvor immigranterne henslæber dagen i fattigdom og armod og savner deres hjemland og deres kære. Og om aftenen går de på tangobar for at glemme hverdagen og deres trængsler. Bjarke Mogensen og Mathias Heise spillede her musik af Astor Piazzolla. Og apropos selvforglemmelse, det kan man også, når man sidder foran et klaver og bare lader fingrene bevæge sig frit hen over de sort-hvide tangenter.

Miguel Berzelka spillede her en salonmasurka af Isaac Alvinis til ære for Sankt Casilda af Toledo. Hun var en muslimsk prinsesse, der konverterede til kristendommen og hjalp de kristne fanger. Hun smuglede brød ind til fangerne, og brødet forvandledes til roser, siger legenden om Casilda.

Her var det italienske ensemble Suonatori della Gioiosa Marca, der spillede en chaconne af Andrea Falconieri, musik fra 1600-tallet, fra den italienske renaissance. Men vi skal lidt frem i tiden her i det næste. Den tyske komponist Eugene Dalbert blev født i 1864, og han kendte også godt eventyret om Askepot.

Askepot møder prinsen ved et bal på slottet, og han har kun skoen at gå efter, da Askepot stikker af inden midnat. Og Askepots to stedsøstre, de er ikke glade, da prinsen dukker op og ser lige forbi dem og går hen til Askepot, for her passer skoen perfekt. Jun Merkel dirigerede det midttyske radiosymfoniorkester i en sats her fra Eugen Dalberts Askepot-suite. Mit navn er Max Fager Petersen, og jeg runder denne time af med lidt musik af Bartok.

0: Den rammeaftale, der skulle være fundamentet til en fredsaftale mellem USA og Iran, hænger i en meget skrøbelig snor. Faktisk har USA's præsident Donald Trump sagt under NATO-topmødet i Ankara, at han anser våbenhvilen for at være et overstået kapitel. Den kommentar den udstiller, hvor skrøbelig aftalen, der er blevet indgået mellem USA og Iran i juni, er, det siger Nana Mus Steffensen, der er mellemøstkorrespondent.
1: Og indtil videre, så har forhandlingerne, som begyndte for 3 uger siden, som ligesom skal bygge oven på rammeaftalen, ja, de har indtil videre faktisk fokuseret på at få begge sider til overhovedet at overholde aftalen.
0: Også udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen er klar over, hvor skrøbelig situationen er. Alligevel lyder opfordringen til begge lande, at de skal fortsætte i forhandlingssporet for at få konflikten løst.
2: Så man både kan få løst det her langsigtede atomspørgsmål og få sikret den frie sejlads på Hormuzstrædet. Fordi det betyder noget for hele verden. Det betyder noget for leverancer af gødning til Afrika og det globale syd. Det risikerer at sætte sig i, at flere folk end nødigt kommer til at gå sultne i seng. Alle har set, hvordan det har sat sig på energipriserne.
0: Fortalte Lars Løkke Rasmussen. Den har plaget og skabt bekymringer i Odense Kommune, og nu er larven for helvede også spottet flere steder. E-processionsspinderen, som larven bliver kaldt, er fundet i Morsø Kommune, Nyborg Kommune og nu også Københavns Kommune. I hovedstaden er den set 3 steder, det oplyser Københavns Kommune. Det er udkanten af Amagerfællet, hvor den er fundet i forbindelse med forvaltningens forebyggende indsats. Og så skal vi også et smut under havets overflade, for torsken, der er flere steder så presset, at den ikke længere må fiskes, bliver alligevel fanget og spist i store mængder. Et nyt studie fra DTU Aqua har undersøgt, hvor mange fisk, der ender i maven på den ret så udskældte fugl, skarven. Studiet viser, at op mod 88% af de undersøgte torsk og op mod 84% af de undersøgte skrubber bliver et af skarven. Det forklarer Niels Thorvald Jebsen, der er seniorforsker emeritus ved DTU Aqua.
3: Vi har simpelthen været heldige at få fat i rigtig mange vilde små torsk og vilde små skrubber fra en fisker herude. Og dem har vi så sat et lille bitte chipmærke ind i, som man så kan efterfølgende kan finde, og dem har vi så været simpelthen bare været oppe i skarvkolonien og scanne, og også i kolonien rundt om, og så kan vi se, hvor mange der ender deroppe. Og på den måde ved vi, hvor mange skarven de har spist.
0: Og så kan vi også nå med en lille servicemeddelelse til dem, der skal ud og flyve fra Københavns Lufthavn i dag. Der er nemlig ekstra lang ventetid, hvis man skal gennem paskontrollen lige nu. Og ventetiden den skyldes ifølge Lufthavnen et nedbrud i systemerne. Og så snupper vi den her tørt med en del sol i de mænd over de sydvestlige egne, og også perioder med skyer, så temperatur mellem 16 og 23 grader. Radioavisen var med Camilla Mærsk.
4: Klassisk mix på P2.

Et dejligt svung her i Fritz Kreislers Liebesfreud med Vera Weidmann og Emanuel Krasovski. Og mig, sagde fuglen, jeg hedder Max Fage Petersen. Programmet hedder Klassisk Mix, og i denne time delikaterer vi også med et helt værk. Alle fire satser uden afbrydelser. Du kan høre Esbjerg-trioen spille musik af Christian Barnekow om cirka 10 minutter. Allerførst kommer her en dagdrøm af og med den russiske komponist Skriabin.

Og her var det så klavermusik af Richard Strauss fra en klaversonate i H-mol. Stefan Veselka spillede. Om lidt, dansk musik fra 1800-tallet af en komponist, der arrangerede koncerter på Hotel Phoenix i København. Men her først lidt tysk kvalivare, toner af Johann Melchior Molter.

En cellokoncert var det her, musik af Johann Melchior Molter. Første sats af hans cellokoncert i C-dur. Det var Kölner Akademiet, der spillede under ledelse af Michael Alexander Willens. Og det var Vladimir Waltham på cello. Christian Barnekow er navnet på den næste komponist. Han er dansk, men født i Frankrig. Hans far havde dårligt helbred, og det hjalp åbenbart at være i det franske. Men da faren døde, flyttede familien sig hjem til Danmark. Og Barnekow blev student, men var sådan set mest optaget af musik. Han var økonomisk uafhængig og havde ikke på den måde brug for lønarbejde. Og sammen med andre jævnaldrende musikere, Emil Hartmann og Jørgen Malling for eksempel, arrangerede han abonnementskoncerter på Hotel Phoenix i København. Her fik han opført sit eget

0: hammermusik, som det lød i Danmark i 1800-tallet. Vi har lyttet til Christian Barnekows klavertrive i Fismol, et værk, der blev opført første gang i København i 1861 på Hotel Phoenix. Her var det Eskær-triven, der spillede. Det var Emilie Eskær på cello, Julie Eskær på violin og Charlotte Tanning på klaver. Og jeg kan i øvrigt lige tilføje, at Christian Barnekow var en passioneret samler. Han havde et stort bibliotek og en stor kunstsamling, som han havde arvet delvist efter sin mor og også efter sin bedstefar. Og hans store nodesamling, ja, den findes nu som en del af Musikhistorisk Museum.
1: P2 med Max Fage Petersen.
0: Ja, og nu skal vi en tur til Spanien. Musik her af Pablo de Sarasate.

Musik her for violin og orkester. Det var Nevada Symfoniorkester, der spillede sammen med violinisten Jianhua Yang. Og det var altså musik af Pablo de Sarasate.

Dream Faces hedder nummeret her, og det var Reginald Mobley, der sang. Han er en afroamerikansk kontratenor, født og opvokset i Florida, og han havde Brandon Acker med på lut. Albummet hedder Solitude, og det er udkommet i oktober 2025. Og jeg skal snart til at sige farvel og tak. Mit navn er Max Fager Petersen, og det er Mozart. Der får den her til sidst, Emmanuel Bailly på fløjte og Erik Lesage på klaver.

0: De 32 NATO-lande, inklusive USA, har bekræftet, at de bakker fuldt op om NATO's artikel 5. Det sagde NATO's generalsekretær Mark Rutte for en halv time siden på NATO-topmødet i Tyrkiets hovedstad Ankara. NATO's artikel 5 lyder, at et væbnet angreb på et medlemsland betragtes som et angreb på dem alle. Og der har været spænding om, USA vil bekræfte, at de vil leve op til det. For USA's præsident Donald Trump har gentagne gange kritiseret NATO og NATO-landene de seneste døgn. Men trods det, så skrev han altså under på erklæringen sammen med de øvrige 31 NATO-lande, og NATO's generalsekretær Mark Rutte var ovenud tilfreds.
1: We have just concluded a tremendously successful NATO summit here in Ankara.
0: Vi er lige blevet færdige med et enormt succesfuldt NATO-topmøde her i Ankara. Det var en stærk følelse af sammenhold, sagde altså Mark Rutte og Ole Ryborg, DR's EU- og NATO-korrespondent. Hvorfor var det overhovedet nødvendigt at få landene til at skrive under på noget, der i forvejen er en betingelse for at være medlem af NATO?
2: Det der hele NATO's styrke, det er jo, at der ikke må være den mindste tvivl om, at hvis man gør et eller andet over for et NATO-land, så kommer de andre og hjælper. Og det vi har set igen og igen, det er jo Donald Trump, han har udtalt sig på forskellige måder, så man kunne komme i tvivl, om det faktisk var sådan, at USA ville komme og medvirke til at hjælpe, hvis et NATO-land blev angrebet. Og USA er jo NATO's største og stærkeste militære magt, så derfor så var det så vigtigt at få det slået fast, at amerikanerne også er med på, at det et land angrebet, så kommer alle og hjælper.
0: Noget andet, der har været vigtigt på topmødet, det er Ukraine, som har fyldt en hel del. Hvad er landene blevet enige om i forhold til det?
2: Det man kan se, det er, at NATO-landen, og igen så er det det vigtige her, at amerikanerne også er med, det er, at de siger, at de har den fulde opbakning til Ukraine. Så er det selvfølgelig europæerne, der bruger penge på at hjælpe Ukraine med at købe militær udstyr og ved at hjælpe Ukraine med landets økonomi. Men amerikanerne står bag, det vil sige, at amerikanerne er i hvert fald som minimum med til at sælge deres vigtige våben. Det kan være luftforsvarsmissiler eller andet. Så den her moralske opbakning igen for 32 NATO-lande. Det er vigtigt for præsident Zelensky, og det er dårligt nyt for den russiske præsident Putin.
0: Lød det fra Ole Ryborg. Flammerne har godt fat i store dele af Sydeuropa, og massive naturbrande haver både i Spanien, Portugal og Frankrig. Intet tyder på hjælp fra vejret de kommende dage, og derfor ser det allerede nu ud til, at der kan komme rekordmange naturbrande. Det fortæller vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard, der er med fra Mars Ambros ved Costa Brava i Spanien.
3: Jamen, jeg står her i et ferieparadis, som normalt vil være utroligt dovent på den her tid af året, men hvor der har været et kæmpe drama, fordi at ilden har bredt sig i et kæmpe naturområde i fredags, og så har det bare lyst himlen op og faktisk også været faretruende tæt på mange af de her flotte ferieboliger, og der lugter simpelthen brændt over det hele lige nu. Og dem, der har boet her, de har altså måttet give vand fra deres swimmingpools for at få reddet deres feriehus.
0: Og når det er så tidligt, at temperaturerne er så høje, forventer vi endnu højere temperaturer i løbet af sommeren?
3: Jamen, det har allerede været et virkelig slemt år i Spanien med skovbrande. 305 brande er registreret i år, hvor der var 350 hele sidste år. Det værste er næsten, at det jo, vi først lige startede, og den næste uge ser ud til at blive rigtig varm. Så kan det være hen på den kommende uge, at dele af Spanien kan blive aflastet og lidt koldere vejr. Men på tværs af hele Europa, så har vi faktisk udsigt til nogle uger, som er rigtig slemme i forhold til de her skovbrande.
0: Og Philip Knack Kirkegaard, som vi har hørt her, har også talt med en af de mange feriegæster i området, amerikaneren Brianna Jennings, der til daglig bor i Madrid. Og hun fortæller, at det var et skræmmende syn, da branden brød ud.
4: The blue skies, we were swimming in the pool, then all of a sudden the sky started turning orange. And it just got bigger and bigger in the sky. It almost seemed...
0: Der var blå himmel, og vi svømmede rundt i poolen, da himlen pludselig blev orange. Det blev bare større og større og virkede næsten apokalyptisk med alle de orange skyer og branden, der nærmede sig. Du kunne næsten se flammerne, fortalte hun her. Flere personer er i dag blevet såret på et gymnasium i delstaten Bayern i Tyskland. Det oplyser tysk politi på det sociale medie X. Det er sket i forbindelse med en formodet voldshandling, det skriver det tyske nyhedsbureau DPA. En formodet gerningsperson er ifølge politiet blevet anholdt. Og så har vi tørt vejr og længst mod sydvest en smule skyer på himlen, ellers 16-23 grader og det køligste ved kyster med pålandsvind. Mit navn er Camilla Mærsk.
5: Danske sommerstemninger

Petroleum og Johnsons Baby Oil. Det var hovedingredienserne i den myggespray, min far han lavede til mig og mine brødre, dengang vi var drenge og skulle på vandretur i Sverige. Det var altså nødvendigt med noget krasbørstig stas for at holde de der små, stikkende, flyvende sataner på afstand, som bare er indbegrebet af Sverige først på sommeren. Sommerferie i Blekinge hedder det her stykke af Rude Langgaard, som Berit Johansen Tange spillede. Og til tonerne af det, der kan jeg, Frederik Corfix, altså byde dig velkommen til danske sommerstemninger lige her på B2. Al musikken de næste par timer er dansk og dufter på den ene eller den anden måde af nyslået græs, af saltvand og grillstarter. For der er bare noget helt specielt over den danske sommer. Ja, nu hørte vi Rude Langgaard før. En mand, der var vild med at være ude i naturen. Og det samme gør sig faktisk gældende for hans lidt ældre kollega, Peter Erasmus Langemøller. Han var også ude i naturen så meget som overhovedet muligt. Altid alene, og helst langt væk fra andre. Så fandt han ro og sjælefred. Og han mødte en verden, der talte til ham gennem følelserne. Jeg tænker så tit på symbolikken i naturen, skrev Langemøller i sin dagbog. Har jeg på mine ensomme ture overhovedet tanker, så går de gerne i den retning. På den måde kan den stumme natur komme til at tale.

Nogle mennesker, de vælger om sommeren at opsøge solen, og så ligger de der og steger, indtil maveskindet ligner pulled pork. Det var ikke noget for Lange Møller. Han foretrækker at være i skyggen, når solen skinnede. Det synes jeg også, man kan fornemme den her lidt melankolske violinromance, der her blev spillet af danske Christina Åstrand sammen med Turku-filharmonikerne. Hos andre komponister derimod, der er humøret så solbeskinnet, at man ikke er et øjeblik i tvivl om, at de tog imod solen, når den var der.

Danske Svend Erik Tarps musik er tit i et vældig hopla. Det her, det var lige frem en overture til en komedie, der slet ikke findes. Løsspil overture nummer 1 hedder musikken, og så må du altså selv

kan finde på et lydspil, der kan komme efter den overture. Der er også masser af solskin i musikken hos Svend Erik Tarps jævnaldrende kollega Otto Mortensen,

I fuld fyrspring her, Max Artved på obo og Per Salo på tangenter i anden sats fra Otto Mortensens obosonate. Otto Mortensen, det er jo et ham, der har skrevet den der melodi. Den kender du godt, ikke? Du danske sommer, jeg elsker dig. Med den tekst er der faktisk også andre komponister, der har sat melodi til. Kender du for eksempel den her lidt alternative udgave?

Ja, så fik piben en helt anden lyd. Musik af Louis Glass, men teksten er altså stadig den samme. Du danske sommer, jeg elsker dig. Det var Musica Fichter, der sang under ledelse af Bo Holten. Jeg ved godt, det kan være svært at forstå, når mange mennesker i Danmark har mulighed for at holde påskeferie i Osaka i Japan, og om sommeren så flyver man lige til Provence og drikker vin og æder snegle. Men komponisten Weise, der skrev lyse morgensange, som for eksempel den der "I østen stiger solen op", han kendte ikke til andre somre end de danske. Han var nærmest berømt for aldrig nogensinde at forlade sit hjem lige over for Kongens Have i København. Så når man hører lyset skinne i Weises musik, så drejer det sig altså om det eneste lys, han kendte, nemlig solen over Kongens København.

2 danske spillemandsmelodier. Først en sekstur fra Vendsyssel, og så bagefter en folkedans fra Roskildeegnen, der hedder Tørvedansen. Og det hedder den altså, fordi man før i tiden lagde tørvestykker ud på dansegulvet, og så dansede man rundt om dem. Ja ja, det var før skumfester og basarm. Men så springer vi altså 100 år frem til sommer 1947. Det år, der blev der lavet en dansk kortfilm, spækket til randen med sommer. Filmen den hedder Sommerrapsodi, og du kan se den inde på den hjemmeside, der hedder danmarkpåfilm.dk. Ganske gratis. Sommerrapsodi består i al sin enkelhed af en tur gennem Dyrehaven nord for København. Her der er der både ja, træer og hjorte og dansk smørbrød og snaps og en snaps til og så endnu en snaps. Og så kan man jo for eksempel gå ind på Dyrehavsbakken bagefter, hvis man virkelig vil ud og svinge træbenet. Og der er ikke nogen dialog eller lyd i filmen. Til gengæld så er der musik. Musik skrevet af Knud og Risager, som lavede sådan et potpourri af danske melodier, sangleje, børnesange og generelt løsluppen sommerfestivitas.

Altså normalt, så vil en filmkomponist lave sin musik, når filmen er indspillet og klippet. Men i det her tilfælde, der gik det altså helt omvendt. Først så komponerede Knud Aage Riisager sit orkesterstykke Sommerrapsodi, og så lavede forfatteren Mogens Lorentzen et filmmanuskript med folkelige scener fra Dyrehaven, der sådan passede til musikken. Du kan som sagt se hele filmen sammen med musikken inde på den hjemmeside, der hedder danmarkpåfilm.dk. Der er mere radiofonisk solcreme i programmet Danske Sommerstemninger lige på den anden side af en radioavis.

0: Det er tæt på forbandet mørkt derude. Det skal som altid fejres på bedste natsværmervis. Du ved, sove
1: og smerte. Lad os mødes her, os søvnløse sjæle. Og lytte til lyde, klange og stemmer i natten.
0: Musikken drejer og standser et øjeblik og lader en tanke hænge i luften.
2: 2 timers natsværmeri. Live på P2 i dag.
3: USA vil give Iran lov til selv at lave de amerikanske luftforsvarsmissiler Patriot i Ukraine. Det sagde USA's præsident Donald Trump, da han her til eftermiddag holdt pressemøde sammen med Ukraines præsident Zelensky under NATO-topmødet i Ankara. Og dermed får Ukraine lov til at producere det, som eksperter har kaldt for det mest avancerede missil fra USA's øverste hylde.
4: We'll give them the right to make Patriots. We're going to give a license to you to make Patriots. That's pretty cool, right?
3: Vi vil give dem retten til at lave Patriot-missiler. Vi vil give en licens til jer, så I kan lave Patriot. Det er ret cool, ikke? Siger Donald Trump, og så kan man lige ane Zelensky, der svarer meget. De seneste døgn, der har russerne bombet ukrainske storbyer med missiler og droner med store civile tab. Derfor var Zelensky også taget til topmødet i Ankara med et klart og vigtigt ønske, nemlig et effektivt luftforsvarssystem.
5: Patriot system is the best, you know. In the world, the best anti-ballistic system.
3: So Patriot-systemet er det bedste i verden. De bedste luftfartssystem i verden, sagde Zelensky, bakket op af Donald Trump. Og Donald Trump forventer, at detaljerne om aftalen med Ukraine skal forhandles på plads senere i dag. Og vi bliver lidt ved USA, som vil angribe Iran igen i nat. Sådan lød det i hvert fald fra USA's præsident Donald Trump under netop NATO-topmødet i Ankara. Tidligere dag, der sagde han også, at han betragtede våbenhvilen mellem amerikanerne og Iran som værende slut. Og i nat, der udførte USA luftangreb mod flere mål i Iran og har samtidig trukket dispensationen for salg af iransk olie tilbage. Ifølge det amerikanske forsvarsministerium, så sker det som et modsvar på iranske angreb mod 3 kommercielle skibe i Hormuzstrædet. Og Iran har svaret igen ved at angribe flere amerikanske mål og lande i den persiske bugt. Og Nana Mus Steffensen, vores mellemøstkorrespondent. Det er blandt andet Kuwait og Bahrain, der er blevet ramt, og hvorfor angriber Iran der?
6: Jamen, Iran angriber amerikanske baser i Bahrain og Kuwait og siger selv, at det er baserne, som er det egentlige mål. Men lige siden krigens begyndelse, der har Irans strategi også været at trække netop golflandene ind i konflikten ud fra den tankegang, at de lande så vil kigge på USA og på Trump og lægge pres på ham for at stoppe krigen. Og det har også set ud til at virke tidligere, fordi landene i golfene, de har enormt meget at miste økonomisk, når der ikke er ro på situationen.
3: Og ikke ro, det kan man ikke kalde det, når man bliver angrebet af Iran endnu en gang. Hvordan stiller de sig så i den her konflikt?
6: I den her omgang, der kritiserer både Bahrain og Kuwait Iran, og anklager også Iran for at angribe ikke kun militære, men også civile mål. Men landene i golfen går også en balancegang, fordi Iran er en nabo, som de må se i øjnene, at de er nødt til at have et forhold til, også efter krigen.
3: Lød det fra Nana Mus Steffensen, mellemøstkorrespondent, med os her. Og også olieprisen og aktiekurserne er påvirket af den usikre situation i Mellemøsten. Prisen på en tønde olie er steget til over $79 per tønde. I begyndelsen af måneden lå den på $72. Og efter Trumps tale ved NATO-topmødet, hvor han sagde, at han anser forståelsespapiret mellem landene som værende skrottet, så blev det danske C25-aktieindeks sendt i minus. Det forklarer Søren Christensen, der er cheføkonom i AL Sydbank.
7: Så i virkeligheden investorernes måde at sige på, at det her det er en rigtig dårlig nyhed, både for markederne, men altså også for økonomien.
3: Og han tolker det som om, at investorerne har været lige lovligt optimistiske.
7: Mange investorer har tænkt, at nu er der ved at være styr på det her forståelsespapir. Jamen, det danner rammen for, at nu kan vi vende tilbage til en normal situation, hvor vi ikke skal koncentrere os så meget om det her. Og der er der mange investorer, der er blevet fanget lidt på det gale ben, og måske også blevet gjort opmærksom på, at så nemt kommer det her ikke til at gå alligevel.
3: Og hvordan aktierne og priserne udvikler sig, det afhænger ifølge cheføkonom Søren Christensen af, om der kommer flere angreb.
7: Fortsætter man med det, så kan det her blive langt værre, end det er nu, men omvendt gør man ikke det, og ser vi, at der er en smule trafik igennem, jamen, så tror jeg ret snart, at investorerne vil slå ind på den her sådan mere optimistiske kurs igen, og vi vil se, at aktierne begynder at stige igen, og også at renterne falder tilbage.
3: Og de danske aktier har rettet sig lidt op igen. C25-indekset er netop lukket i cirka minus 1,4. Og så har vi en del sol på programmet, selvom klokken den er ved at nærme sig de 5 stykker. Længst mod syd, stadigvæk lidt skyer, og ellers 16-23 grader og en lidt til frisk vind, der kommer fra nordvest. Radioavisen var sat sammen med Henrik Hinchely. Jeg hedder Camilla Mærsk.
1: Danske sommerstemninger.

Så er vi altså tilbage her på den radiofoniske solseng i programmet Danske Sommerstemninger efter en superkort radioavis. Mit navn det er Frederik Kofik, så en lille times tid nu, der sørger jeg for, at den musikalske creme bliver smurt godt ud. For eksempel her til at starte med i selskab med musiker Niels Vigade, for hans novelletter i F-dur fik vi tredje sats. Og nu skal du altså have en lille dansk sommervise fra 1950'erne, som efter mange år er kommet i højskolesangbogen. Melodien den er sådan lidt tricky. Den er i hvert fald lidt svær at synge, synes jeg. I hvert fald uden akkompagnement. Men når først den kommer ind i ørerne, så den er altså svær at få ud igen. Teksten den er af Piet Hein, og her der bliver den sunget af gode gamle Kjeld Ingrich.

Længes man ind i sit ørige svimlende verden af lunerigt vejr. Åh, at forundes at komme så luftende let som et løvetands frø. Ned i det syngende solede duftende græs på en sommergrøn ø. Her er man hjemme, hvor strømmen og vindene, solen og skyerne går. Midt i det nu, som er selve den rindende tråd mellem alre og år. Her mellem havet og himlen og stenene nynner en langelig sang. Samlende alt, som har været forenende alt,

På guitar sang Kjeld Ingrich i den her sang, der hedder Sommerens Ø. Men en sommersang, den kan altså også være uden ord. Bare en violin, der synger. Teksten, den må du selv drømme dig til.

Det var violinromance nummer 2 af Egil Harder, det her. Søren Elbæk, han strøg violinens strenge med buen, og Morten Mogensen, han sad bag klaverets tangenter. Da Carl Nielsen, han komponerede sin første symfoni, så satte han sine ambitioner helt sindssygt højt. Men heldigvis så kunne bukserne holde, som man siger. Og det gør det altså også i en anden stor ambitiøs kulturklassiker fra den tid, nemlig Johannes V. Jensens roman Kongens Fald. Der er en mystik, en mystisk naturstemning i Carl Nielsens symfoni, og den samme sommermystik er Johannes V. Jensen altså også inde på. Nielsen og Jensen, de er enige om meget, hvad det angår. Prøv en gang at høre her, hvad Johannes V. Jensen han skriver i Kongens Fald. Det lave land, der har den forunderlige sommer. Bølgerne rækker ind og klapper den lyse strand. I landet er en fjord, der aldrig glemmes. Der står solen støtter. Landets kyster og øer viser sig med vidunderlig ynde i havet. Fjordene synger. Sundene er som porte ind i overflødighedens land. Her er alting dybt farvet. Jorden er grøn. Grøn, og himlen mødes med havet i blå stemning. Det er den store sommersland.

Det er den store sommers land. Det er saftsusme godt skrevet. For kongens fald af Johannes V. Jensen i år 1900. Her var det anden sats fra Carl Nielsens symfoni nummer 1. Det var Fabio Luisi, der stod på dirigentpodiet foran DR-symfoniorkestret. Fuglesang, det er der døgnet rundt om sommeren. Også om natten. Nogle fugle, de er nataktive, og andre, de står bare meget, meget tidligt ud af fjerne. Og i de lyse nætter, der varer mørket så kort, at det ikke rigtigt er der. Prøv en gang at gå ud en sommernat og lyt til lydene. Nattergal, ugler, gæs, agerhøns og vakler, det vil du faktisk høre. Lige indtil solsorten ved en halv firetiden, som den første giver besked om, at nu er den lyse nat blevet til den lyse morgen.

Hun er vild, hun er. Pernille Petersen, som spiller blokfløjte og kan lyde som alle sommerens fugle, stort set her i Skær Sommernatsfugle, som værket hedder, komponeret af Mogens Christensen. Det var Per Poulsen, der akkompagnerede Pernille Petersen på sin guitar. Den mest beundrede fuglestemme i den danske natur, det er nattergalen. Den er næsten usynlig af den, når den sidder der, gråbrun et sted inde i krattet og gemmer sig. Men den sang er så klar og så fuld af fantasi, at den har fået utallige komponister til at prøve at imitere den. Prøv en gang at lytte til det her stykke af klaverkomponisten Ludvig Skytte.

Det var ikke Fessel, der spillede det her lille stykke, der hedder Nattergalen. Komponisten Rode Langgaard, han kunne blive besat af forskellige ting. Alt fra steder over følelser til et digt, og så selvfølgelig også musik. Alt sammen ting, som han aldrig glemte, og som blev ved med at simre op i hovedet på ham. Blandt de mange småting, der simrede i Langgaards indre, var en sætning af den indiske forfatter og Nobelprismodtager, ham der hedder Rabindranath Tagore. I dag er sommeren kommet til mit vindue med sin væsken og tæsken. Den mærkelige sætning, den dukker op rundt omkring i Langgaards værker. Og ideen om sommeren som en særlig tilstand, der tæsker og væsker og sætter tanker i gang, hører man altså også i Rode Langgaards musik. Langgaard kalder sin strygekvartet nummer 4 for sommerminder. Og når den begynder, er det virkelig som om sommeren kommer med sin væsken og sin tæsken.

Nightingale String Quartet her i Rude Langgaards Strygekvartet nummer 4. Danske sommerstemninger er ved at være nået til vejs ende. Torkel Jacobsen er redaktør. Programmet er tilrettelagt af Jens Cornelius. Og mit navn, det er Frederik Kofix.

0: Klassisk musik og cykelsport. To helt forskellige ting.
1: Hvis denne musik af Carl Nielsen var en enkeltstart, for den ville en enkeltstart til være.
0: Men det synes cykelrytter Christoffer Juhl Jensen og P2's Esben Tange nu ikke.
2: Når vi sidder i den her meget ekstrem aerodynamisk enkeltstartsposition, til sidst, uanset hvor kontrolleret man føler, man har været, så er det jo der, hvor man giver slip. Det er jo den sidste dråbe af energi, der skal ud i pedalerne. Altså kroppen skriger, ligesom musikken.
0: Hør Klassisk Tur lørdag kl. 10 på P2 i DR Lyd. USA's præsident Donald Trump kan godt glemme alt om at eje Grønland. Det budskab har Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen endnu engang måtte gentage. For under NATO-topmødet i Ankara, der har Donald Trump nemlig igen sagt, at Grønland bør være amerikansk. Men det bør det ikke være. Heller ikke, hvis vi spørger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Til gengæld har han tiltro til de forhandlinger, der er i gang, der skal give USA mulighed for at styrke sikkerheden i Grønland uden at overtage det.
3: Hvis Trump skulle bestemme alting her i verden, så ville Grønland blive amerikansk i morgen. Men det er ikke sådan, at Trump bestemmer alting her i verden. Vi tror stadigvæk fuldt og fast på, at det godt kan lade sig gøre, og så levere en pakke, som både tilfredsstiller Grønland og Danmark og USA.
0: Donald Trump fremsatte sit ønske om at overtage Grønland, da han ankom til NATO-topmødet i går.
4: Greenland doesn't help Denmark. Denmark doesn't spend money to really help Greenland.
0: Danmark hjælper. Grønland hjælper ikke Danmark. Danmark bruger ikke rigtig penge på at hjælpe Grønland. Det bør være kontrolleret af USA og ikke Danmark, sagde præsidenten her. Statsminister Mette Frederiksen afviser også blankt, at hun er klar til at sætte forsvaret ind, hvis USA skulle prøve at overtage Grønland med magt.
5: We are ready to defend every inch of NATO, including our own.
0: Vi er klar til at forsvare hver en tomme af NATO, inklusive vores eget territorie. Selvfølgelig vil vi forsvare det danske kongerige, sagde Mette Frederiksen her. Flere er måske begyndt at frygte, at deres sommerferie kan gå op i flammer. Ekstrem varme i lande som Frankrig, Portugal og Spanien har nemlig resulteret i flere naturbrande, som myndighederne kæmper for at slukke. Blandt andet i den spanske ferieby Mas Ambros ved Costa Brava, som vores klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard besøgte tidligere i dag.
6: Hvis du ankommer med flyveren til Costa Brava, ja, så vil det jo det meste vil jo se fredeligt ud, men hvis du så lander her, hvor jeg gør, så vil du kunne se enormt store områder, som er hærget af de her ildebrande. Problemet er jo, at mange af de områder de er meget tørre, især for årstiden, og det betyder, at der er en større risiko for, at der kan opstå brande, som kan være svært slukke.
0: Og forsikringsselskabet IF får mange henvendelser fra kunder, der er bekymrede for deres sommerferie. Det fortæller Andreas Grønbæk, der er chef for personskade.
7: Der er det jo vigtigt at sige til dem, at situationen udvikler sig dag til dag. Det kan blive både værre, det kan også blive dårligere i de områder, de nu engang skal rejse til. Og det vigtigste råd her er, at de selvfølgelig også følger situationen tæt, og at hvis vi kommer inden for 3 dage inden for deres afrejse, så kan de kontakte os i forhold til en afbestilling, og så vil vi igen her kigge på den konkrete sag og vurdere, hvordan vi kan hjælpe.
0: Men når man først er taget afsted på ferie, så er der ikke meget hjælp at hente hos forsikringsselskabet.
7: Vi kan ikke finde en bus, som kan transportere dem et eller andet sted hen, så der er det de lokale myndigheders ansvar og opgave at sikre, at dem, der er i områderne, kommer et sikkert sted hen. Så kan man kontakte os efterfølgende for at høre, om der måtte være nogle dækninger eller nogle ekstra udgifter, vi kan dække.
0: På Udenrigsministeriets hjemmeside, der kan du orientere dig om den aktuelle situation i det land, du har planer om at rejse til, og det er under rejsevejledningerne for hvert enkelt land. E-processionsspinderen, bedre kendt som Laven fra Helvede, er nået til København. Laven er fundet 3 steder i udkanten af Amager Fælled på omkring 30 egetræer. Det fortæller Mette Bundgaard, der er områdeschef for klima, miljø og teknikforvaltning i Københavns Kommune.
8: Vi har fundet dem i forbindelse med de fælder, vi har sat op. Vi har jo fået overvågning af vores egetræer, og i går konstaterede vi så, at der var gået en i fælden, og derfor kiggede vi også i de omkringliggende egetræer og kunne se, at der var flere steder, hvor der var en bestand af egeprocessionsspinderen.
0: Laverne har allerede skabt stor irritation og bekymring i blandt andet Odense og Nyborg kommuner. Hver larve har nemlig omkring 60.000 såkaldte brandhår, der kan give kløe, hududslæt og i sjældne tilfælde også allergiske reaktioner. Men generelt skal man ikke være urolig, fortæller Thomas Pape, der er professor i insektforskning ved Statens Naturhistoriske Museum.
9: Der er ingen tvivl om, at vi skal til at lære at tage vores forholdsregler, hvordan vi agerer i forhold til, at den måske er i vores nærområde. Det er en helt ny situation. Vi skal dog huske, at i Centraleuropa, Sydeuropa, der er mange steder, hvor den findes allerede og har været der meget længe, og der har folk fundet en eller anden form for balance.
0: Københavns Kommune har kontaktet bekæmpere med erfaring i at fjerne e-processionsspindernes reder, så de kan blive fjernet. I aften tørt og solrigt, og i nat også klart vejr. Temperaturen falder til et sted mellem 10 og 15 grader, og vinden den aftager lidt, så den bliver svag til jævn og kommer fra nordvest. Ved kysterne stadig op til frisk vind og nogle gode vindpust derude. Radioavisen var med Camilla Mærsk. Det har muligvis dryppet en anelse de forrige dage, men tag ikke fejl. Festivalkalenderen har været rødglødende, og intet kan holde den klassiske musik fra at klinge i lader, parker, kirker. På oplagte og ikke mindst på uoplagte steder er der klassiske musikfestivaler hele sommeren. Og vi her på P2, vi gør alt hvad vi kan for at bringe så meget festivalstemning ud i stuerne som overhovedet muligt. Adskillige festivalreportere har cyklet, toget, busset og bilet rundt i hele landet, bevæbnet med optagere og masser af sommerstemning. Og den næste time og 20 minutter, der er vi inviteret med. Velkommen til Festivalsommer på P2. Jeg hedder Cecilie Ibur Prinslav, og vi gør altså klar til take-off ud i landskabet. Vi skal i dag til Præstø Kammermusikfestival. Det er om få minutter, når den første reportage er klar her på min afspiller. Og så har jeg senere i timen i dag snakket med klassisk guitarist Allan Schelin om, hvordan han bruger sommeren på at spille opera, altså være hele orkestret kogt ned til bare guitarens tre oktaver. Det kan du høre om cirka en halv time. Og så er der også quiz i dag. Du kan vinde 2 billetter til Fejøs Festival, 2 billetter til en koncert efter eget valg. Det er til den heldige vinder, som kan gætte det instrument, som min 6-årige datter Hanna fortæller om. Altså om cirka 15 minutter, når der er quiz. Lad os drøne ud i landskabet. Rigtig hjertelig velkommen til.

Først så tager vi til Vesterbro. Vi tager ind på spillestedet Vega, hvor der i januar var Folkets Festival. Vi skal høre et lille uddrag fra koncerten. Det er med tre af folkemusikkens superstjerner. Erik Rydahl, Olav Mjelva, og så er det Ale Carr. Det er altså på nøgleharpe, hadangerfele og på citern. Tre musikere med stærke rødder i folkemusikken, og som man også vil kunne høre, publikum i sin hule hånd. Her der hører vi et medley over to folkemelodier, Hartspin og Storsvarten.

0: Fra Lille Vega på Vesterbro hørte vi et lille uddrag fra Folkets Festival, som fandt sted 17. januar i år. Her der var det Erik Rydvald, det var Olav Mjelva, og så var det Ale Carr. Det var i et medley over to folkemelodier. Og vi skal altså videre ud i festivalsommerlandskabet. Om cirka 13 minutter, der er der quiz. Du skal gætte et instrument, og kan du gøre det, så kan du altså være en af dem, som jeg sender på Fejø Festival. Men vi skal ud i landet nu, for temperaturen den er vendt. Sommeren den er over os igen, men i forrige uge, der viste vejret sig fra den mere, lad os sige, velkendte side, blæsende og regnende. Det var dog ingen forhindring for vores festivalreporter Benedikte Granvig, som trodsede slagregnen for at komme til Præstø, som for andet år i træk huser festivalen Kammermusik i Præstø. Det er 4 dage med kammermusikkoncerter spredt ud over hele byen og prominent besøg af de lokale svaler, men altså også en omgang solid sommerblæst.
1: Det er en virkelig sød og charmerende lille havn her i Præstø by. Der er gamle, bevarede gamle, ja, det går ud fra, det er en slags bådhuse, mini-værfter. Det ene, kan jeg se, er blevet lavet til brandmuseum. Så er der en rigtig klassisk havnerestaurant, og så er der den her store smukke røde bygning, hvor jeg tror, koncerten finder sted. Jeg er ret sikker på det, fordi jeg kan se koncertarrangørerne komme gående med deres instrumenter på ryggen. Og dem vil jeg snakke med, når vi lige er landet, og vi er kommet indenfor i ly for vinden.
2: Hej Michael. Hej.
3: Hej. Hej.
2: Wow. Det blæser sindssygt meget. Det er godt, I ikke skal spille ud på en tømmerflåde.
3: Ja.
2: Wow.
3: Ja,
2: det er det. Ja, det er flot.
3: Ja, okay.
2: Ja, tak.
1: Du ligner en, der hører til her. Hvad giver du mig? En pjæse.
4: Vi er en forening for traditionel håndværk.
1: Ja.
4: Og det er så 2. år, at vi får koncert herinde. Og det er så skønt at hjælpe de unge mennesker, og de spiller så fantastisk. Og sidste år, der måtte vi hænge over sejl op, så ikke at der var fugleklatter. Vi har svaler herinde. Og dem kan vi ikke undvære.
2: Nej, så. Det er sådan en rigtig sejlerløsning, hva'?
4: Ja. Og vi har været heldige, at der var en af publikummen, som fik en fugleklat sidste år. Det er risikoen.
2: Det må man
4: ja.
2: Og vil du fortælle, hvem du er?
4: Jamen, jeg hedder John. Jeg er nisse hele året. Og er frivillig her i traditionel håndværk. Der bliver bygget, vi har bygget Præstøjollen fra bunden af, som blev søsat sidste år til fransk forår. Og ellers kan man lave alt muligt forskelligt her. Der er lige en, der har lavet trapper, og jeg har hjulpet en med at lave et spisebord på 2,40 meter i ahorn, så man kan komme og lave alt muligt.
1: Altså man kan komme og tage sit træværk med, og så få noget hjælp?
4: Ja, fantastisk. Det kan man.
1: Og du siger, du er nisse hele året. Jeg kan se, at du har en strikket hue på. Det kan lytterne ikke. Men den bor på dit hoved hele året?
4: Ja, men den kan også være grøn, eller rød, eller lilla, eller jeg har 7 forskellige.
2: Strikker du dem selv, eller?
4: Nej, det er nogen, jeg får rundt omkring fra. Så, jo.
1: Tusind tak.
4: Jamen lige imod.
1: Jeg kan roligt sige, at jeg aldrig har set sådan en koncertsal her før. Vi hørte lidt om den nu. Jeg kan sige, at der er både skrov, som er i gang med at blive istandsat, går jeg ud fra. Der er kæmpe store maskiner til at bearbejde træ med. Og så er der altså stillet stolerækker op. Ganske mange stolerækker. Fordi om ganske kort tid, så ligger hallen her, bådhal 8, så ligger den lokaler til åbningskoncerten for kammermusik i Præstø. Nu kan jeg både høre og se festivalens to ledere. De har pakket ud i sådan et... jeg kan se svaler. Festivalens to ledere har pakket ud i sådan et kontor, et rigtig værkstedskontor med vinduer hele vejen rundt i første sal. Jeg tror, jeg vil gå op og stille dem nogle spørgsmål. Hallo.
5: Hej.
1: Hej. Altså, hvor er det vildt. Svaler?
5: Ja. Og de skider også. Men ja. Det, du får nok også nødt til at høre dem undervejs.
1: Ja. Men det er vel en feature?
5: Altså. Ja, vi skal stoppe med program til at tage så svage stykker her i hvert fald.
1: Så bliver det
5: kun
1: bestemt.
5: Snitskære. Ja, præcis.
1: Jeg er vild med løsningen om, at der er hængt et sejl op, så I ikke får svælelort på jeres meget, meget dyre instrumenter.
5: Ja. Ja.
1: Er det fordi, at det var lige ved at ske, eller var det...
6: Ja, sidste år så var det lige ved at ske. Og så Anna hun fik en fuld klat, der landede sådan en halv meter fra violin. Og så var vi sådan, nå, det havde vi ikke tænkt på for en mulighed. Men så fik vi også et sejl sidste år. Det løste sig.
1: Og så har I lavet det?
6: Ja, så har vi lavet det.
1: Ja.

0: Jeg hedder Peter Andreas Nielsen. Jeg er violinist og er, ja, ligesom, eller sammen med Michael, bagmand eller arrangør og initiativtager og alt sådan noget bag Kammermusik i Præstø, som kører andet år nu. Jo.
1: Og mit navn er Michael Grulit, og jeg kommer fra Norge og er bratsist og spiller i DR Symfoniorkestret som første solobratsist. Og også har også lavet den her festival sammen med Peter Andreas.
2: Og det er andet år, som I siger. Hvornår fik I ideen, men også hvornår blev ideen til faktisk at gøre det?
0: Jamen, altså, det er sådan, der er sådan lidt en todelt af det her, fordi altså, i virkeligheden, ideen med, at vi skulle lave en festival, den kom for cirka 2 år siden. Og vi sad og drak en øl, og spiste måske sådan noget mad. Vi drak i hvert fald en enkelt øl, bare.
3: Ja,
0: bare en. Max 2. Nej, hvad hedder det? Og så snakkede vi om sådan programmering, og hvad der egentlig kunne være fedt at lave, og om det ikke kunne være sjovt at skabe sit eget. I stedet for, det er jo nemt at have en holdning til mange ting, og det er væsentligt svært at skabe sit eget, fandt vi ud af. Men ligesom så var det jo, at vi snakkede om, det skal vi da gøre. Så det var jo egentlig ikke, det virkede som om, det kunne vi sikkert godt få til. Og så var det Michael, der havde kommet med ideen om Præstø.
1: Ja, så det er, fordi mine bedsteforældre bor i Præstø. Og så de har et fantastisk hus på torvet, hvor vi også spiser frokost og hænger ud. Og

0: Jeg vil bare sige, fordi det vi snakkede, det vi jo tog udgangspunkt i, var, at det kunne fedt at lave koncerter, eller have de her musikere, eller de her programmer, og de her steder også. Og det er jo den sjove del. Ja, det har taget måske 2 uger for noget af max, ikke? Sådan frem og tilbage, og hvad passer sammen, og instrumentation og sådan noget. Og aftalerne er også kommet ret hurtigt i stand med folk her, men det er som alt det andet at søge om brandgodkendelser til, hvor mange mennesker, der må være her, for eksempel. Det kan godt tage lang tid. Og det har vi jo ikke uddannet i. Altså.
1: Men god viden at have, jo.
0: Ja, hvis der er nogen, der skal udvide den både her nogle steder, så må I ringe. Ja.
1: Hvad så er det sjoveste? Hvornår er det dejligst at lave festival?
2: Altså, det er jo nu, når vi skal begynde at spille koncerter. Altså, det vi faktisk kan. Og ja, det er jo sådan endelig, altså bare samle alle vores gode venner, og bare lade musikken flyde, om man kan sige det. Ja.
1: Flyde sammen med svalerne.
3: Ja. Yeah.

0: Man kan høre svalerne. Jeg tror ikke helt, de forstår, hvad det er, der skal ske. Der er flere mennesker her, end jeg tror, der plejer at være. Men det er altså publikum, der strømmer ind for at være med til åbningskoncerten for Kammermusik i Præstø. Åbningskoncerten, som byder på musik af blandt andet Per Nørgaard og Johannes Brahms. Og det tror jeg heller ikke, at det lydtapet, svalerne plejer at have her i Bådehal 8 i Præstø. Har I skulle flytte meget om for at få plads til koncerterne?
1: Nej, vi har rykket hele rundt op på loftet også, ikke?
0: Ja.
1: Og vi har faret helt gulvet. Der var meget støv og snuller, ikke?
0: Ja.
1: Og svalelort. Du kan høre svalerne, ikke?
0: Jo.
1: Det er også det, hvor vi har en par sendinger op her, fordi det er nok sidste år, var der en, der sked på en Stradivarius. Siger rygterne.
0: Siger rygterne.
1: Ja.
0: Ja, de bliver vildere og vildere, hver gang nogen fortæller om det.
1: Ja, men nu er der sat en sejl op her.
0: Vil du ikke lige fortælle, hvem du er?
2: Jo, jeg hedder Jonas Frølund, og jeg er musiker på Årets Festival. En af de 14, tror jeg, vi har talt os frem til. Dejlige musikere, der er med på den her festival. Ja.
0: Og du skal spille til åbningskoncerten lige om lidt. Er det, altså, bliver du hængende i Præstø? Er det sådan en festival, hvor man bliver hængende, eller er det mere sådan lave de koncerter og så smutte?
2: Vi bliver hængende. Vi har været siden mandag tirsdag i den her uge, og bliver til søndag. Søndag, mandag morgen, rigtigt. Så det er sådan en festival, hvor man kan løbe og lære hinanden godt at kende, og hvor man bor lidt sammen og spiser alle måltider sammen. Så, ja.
0: Det lyder enormt hyggeligt, altså.
2: Ja, det er det virkelig. Det er det. Det sådan nogle festivaler er jeg rigtig glad for. Man når ligesom på sådan en uge der, når man en hel masse forskellige ting, og man knytter nogle bånd måske med nogen, man ikke har haft så meget at gøre med før, og man deles om musikken og får en masse gode minder. Efterfølgende, ja.
0: Hvad giver det til dig at spille i sådan et rum, som har alle mulige andre funktioner, og som også har altså svaler og svalereder?
2: Ja, men en masse ting. Jeg kan rigtig godt lide at spille i nogle rum, hvor man har noget inspiration at hente, og hvor man kan forholde sig til noget nyt, og hvor man kan bringe den musik, man har spillet alle mulige andre steder, ind i nogle nye sammenhæng. Og det står i skærende kontrast til sådan de mere kedelige, kan man sige, sale, man samtidig kommer ud for, og ikke mindst de ganske kedelige øvelokaler, man også ofte tilbringer tid i. Og det er sådan, det skal være. Det er godt at forberede sig i nogle ydmyge omgivelser, og så ligesom komme ind i et koncertrum, som kan noget helt andet. Så får man, kan man sige, lidt hjælp af rummet til at nå videre med musikken, end det, man kan nå i et øvelokale. Sådan har jeg det meget selv.
0: Tak. God koncert.
2: Det var så lidt. Tak.

Her hørte vi lige slutningen af Brahms klarinetkvintet, spillet af Jonas Frølund, Adam Koch, Peter Andreas Nielsen, Kinga Wojtalska, Hyacinthe Andrea og så med selskab af Præstøs mest velsyngende svaler. Det var et lille uddrag fra åbningskoncerten til Kammermusik i Præstø, der løber af stablen fra den 2. til den 5. juli. Hvis du kunne tænke dig at høre hele koncerten, så kan du finde din telefon frem, og så ind i DR Lyd, der kan du finde P2-koncerten, for vi sendte nemlig hele fredagens koncert direkte. Men du kan også bare blive hængende her, for jeg har faktisk klippet en lille smule af netop den koncert ud, som vi skal høre nu, inden der er quiz om 4 minutter. Vi skal høre sidste afdeling af Mozarts kvartet for obo og stryger, denne rondo, som runder værket af. Det er Eva Steinor på obo, Adam Koch på violin, så er det Kinga Wojtalska og Hyacinthe Andrea.

0: Et lille uddrag fra koncerten, som du også kan finde inde i DR Lyd under P2-koncerten fra i fredags fra Præstø, Kammermusikfestival i Præstø. Her et koncert fra Støberihallerne, hvor der altså blandt andet var musik af Mozart på programmet Denne Kvartet for obo og stryger, som vi her hørte rondoen fra. Eva Steinor, Adam Koch, Kinga Wojtalska og Hyacinta André. Og så er det altså blevet tid til, at vi skal have sat gang i dagens quiz. I dag, der kan en heldig vinder blive den lykkelige ejer af to billetter til en koncert efter eget valg ved Fejøs Festival. Det er en festival, der finder sted fra den 15. til den 19. juli. Så tjek kalenderen, og så spids ørerne, for nu skal du gætte et instrument. Hjemme hos mig, der bor 6-årige Hanna. Hun elsker quizzer, og hun er quizmaster i dag. Hun er god til at give ledetråde, og bag Hannas ledetråde, der gemmer sig det instrument, som du skal gætte i dag. Hun kommer faktisk med flere ledetråde, og det skal nok blive nemmere og nemmere. Men lad os tage hul på quizzen og give ordet videre til Hanna, som altså her sætter ord på det instrument, du skal gætte i dag, og hvordan det ser ud.
1: Det er, når man først ser det, så er det sådan om, at man spiller på det i luften. Den er lang, og så har den en stang på.
0: Det er som om, man spiller i luften. Den er lang, og så har den en stang på. Det var altså den første ledetråd, vi har fået til dagens quiz, hvor du altså skal gætte et instrument. Kender du det rigtige svar, så skriv ind til mig på p2quiz@dr.dk, altså p2quiz@dr.dk, og skriv rigtig gerne, om du kunne tænke dig at vinde de to billetter til Fejø Festival, som finder sted 5. til 19. juli og en koncert efter eget valg. I mellemtiden, så lad os prøve at lytte på instrumentet en gang. Her er der Clara Rockmore, en af pionererne inden for netop det her instrument, der spiller Svanen fra Saint-Saëns Dyrenes Karneval.

0: Svanen fra dyrenes karneval. Her spillet på det hemmelige instrument. Det instrument, som du skal gætte i dag. Det var Clara Rockmore, som spillede. Hun var en af de helt store figurer, der mestrede det her ret specielle instrument. Og det er altså quizzen i dag. Kan du gætte, hvad det er for et instrument? Du har allerede fået en ledetråd fra Hanna om, hvordan instrumentet det så ud. Men hun har faktisk lidt flere ord at sætte på det her instrument, og måske kan det guide dig endnu længere i den rigtige retning. Hør en gang.
1: Det lyder sådan om, at det er et pigekor, der synger ret lyst, og så starter det med T.
0: Det starter med T. Så langt, så godt. Kender du det rigtige svar, så skriv ind på p2quiz@dr.dk, altså mail p2quiz@dr.dk. Så kan du blive den heldige vinder af 2 koncertbilletter til en koncert efter eget valg ved Fejøs Festival. Du skal altså kunne deltage i, og den finder sted fra 15. til 19. juli. Du må også gerne skrive ind, hvis du ikke er interesseret i at vinde billetter. Men husk lige at skrive, hvis du gerne vil vinde de billetter, så vi får sendt dem til den rigtige vinder. Jeg trækker en vinder af quizzen, og det gør jeg sådan cirka om 10 minutters tid, så du har altså rigtig god tid til at skrive ind til mig.

0: En romantisk valsmusik, det er jo Deodate Szavarak musik, jeg kunne høre hver eneste dag i de her sommeruger. Pianist Erik Lesage, han spillede musikken, og det bliver sommer inde i studiet hos mig, når jeg hører den musik. Vi har altså en quiz i gang, hvor du skulle gætte dagens hemmelige instrument, og hvis jeg lige skal samle op på de ledetråde, vi har fået indtil videre, så har vi at gøre med et instrument, hvor det nærmest ligner, at man spiller i luften. Det er sådan et elektrisk instrument. Vi fik det beskrevet tidligere som noget, der lyder syngende, måske næsten som nogen, der synger sådan i et meget højt leje. Der er nogen, der har skrevet ind, om det var en sav. Nej, det var det ikke, men det er faktisk tæt på. Og så hørte vi musik af Clara Rockmore. Og hun er altså en af dem, som har været rigtig berømt. Rigtig, rigtig god til at spille på det her instrument. Og så starter det i øvrigt med T. Så får jeg altså ikke flere ledetråde. Men kan du gætte det, så skriv ind til mig på b2quiz@dr.dk. Så trækker jeg en vinder her om 6-7 minutters tid. For nu skal vi nemlig møde Allan Sjølin. Han er klassisk guitarist, og ligesom så mange andre, så har han også et lidt særligt sommerjob, for hvor nogen måske plukker jordbær, sælger softice. Hvad ved jeg? Så tager Allan altså rundt i parker og haver, og ja, hvor han end han kan komme til det, og så spiller han opera guitar. Og det skal vi høre om nu. Jeg tog en snak med ham tidligere på ugen, og mit første spørgsmål, det var sådan mere af en praktisk karakter. Nemlig, hvordan det egentlig er at rykke fra det sådan let airconditioned, dejlige koncerterum, måske nede i en orkestergrav, og så ud i en have under solen. Hvordan er det egentlig at sidde i banesol og spille på din guitar?
1: Altså, nu er det jo en spansk guitar, jeg spiller på, som kommer netop fra Andalusien, så den har det rigtig fint. Den har det rigtig fint med
0: Den kan tåle det.
1: Den kan tåle det. Den er modstandsdygtig over for solens stråler, og jeg har heller ikke noget imod at få lidt sol en gang imellem. Mm. Og det er, hvor jeg kan gøre et eller andet anderledes, eller hvor jeg kan træde til med gitaren, er dels i kraft af mobiliteten. Jeg kan bære den rundt alle steder, og skal det være et sted, der er helt uden strøm, så har jeg noget batteridrevet forstærker, som blæser den op, når jeg komponerer operasanger. Og så har jeg arrangeret et hav af forskellige sange fra operalitteraturen til gitaren.
0: Ja, for det er som om, og nu må du rette mig, hvis jeg tager fejl, men det er næsten som om, du har sådan spottet et hul i markedet. For man oplever tit opera med for eksempel akkordeon. Det giver også rigtig god mening, at akkordeon akkompagnerer sådan opera-arier. Men det her med at arrangere opera-arier til guitar, det er sådan lidt blevet dit område. Hvordan opdagede du egentlig, at det kunne være en god idé?
1: Jeg skal starte med at sige, at det er ikke noget, jeg selv har opfundet. Men, og det er også det oprindelige udgangspunkt for opera-akkompagnement har været knipsede instrumenter, hvis vi går helt tilbage til Monteverdis tid. Og renaissancen, Dowland og alt det der var jo lut, der spillede klaveret, kom til senere. Men jeg blev spurgt i 2012 om at spille på Copenhagen Opera Festival sammen med to skønne sanger, Nana Bugge og Erlend Tyrmi, i noget, der hedder Serenade Service, hvor man kunne ringe ind og bestille to operasanger og en guitarist til at komme ud på arbejdspladsen, eller vi har spillet en ridehal den sommer og til et stævnemøde i Kongens Have. Og på den måde blev jeg ligesom spurgt, kan du spille den og den sang? Og så, jeg ved ikke, om der findes arrangement. Der fandtes intet. Så på den måde har jeg lavet pionerarbejde ved at ligesom arrangere de her ting til gitaren.
0: Ja.
1: Og i bund og grund, hvis jeg spørger mine pianistkollegaer, så er de, ej, det kan man aldeles ikke. Men jeg synes godt, man kan. Og sangerne for det meste synes også, at det lyder sgu rigtig fint på gitaren, fordi man får det hele med.
0: Hvordan gør man egentlig? Hvordan arrangerer man et orkester ned til en guitar? Du har jo ikke lige så mange oktaver at gøre med, som for eksempel et klaver.
1: Nej, absolut ikke. Der er 3,5 oktav på gitaren, og to af dem er nok de mest anvendte. Og det, for mig er det vigtigt at høre først sangen og finde ud af, hvad får sangen til at virke, hvad er dens DNA, og hvad der skægt ved, at det lige netop kunne være en guitar, der spillede den. Er der et eller andet i sangen, der åbner op for, at at gitaren faktisk ville give mening. Og så er der et udgangspunkt, man kan tage, at det er godt at have melodien fremme, hvis akkompagnementet har en tydelig melodi. Det behøver ikke at være, at det er sangeren synger, men hvis der er et eller andet melodisk materiale, der skal frem, og hvis bassen er god, så er alting godt.
0: Så er man godt på vej.
1: Så er man godt på vej, og hvis der er en harmoni i midten, der er god, så er vi også glade. Jeg kan give en lille hurtig demonstration.
0: Meget gerne.
1: Af Wojciech Sapete fra Figaro's Bryllup.

0: Det er sjovt, når jeg hører det, Allan. Så vil jeg næsten tænke, det er en oplagt guitar, en oplagt guitarmelodi.
1: Ja, og i selve operaen, det er Cherubino, der synger lige den her sang. Der sidder Susanna som regel i de fleste opsætninger og spiller luftgitar i baggrunden på en rekvisitgitar. Så på den måde skal det lidt lyde, som om det er en guitar, der spiller det.
0: Ja.
1: Men der har aldrig været en guitarist, der har spillet det på Mozarts tid.
0: Mm.
1: Går jeg ud fra. Det kan jeg selvfølgelig ikke være sikker på. Men det er meningen, det skal illudere en guitar. Og de numre fungerer super godt.
0: Ja. Er der nogle komponister, som er særlig gode at arrangere for guitar, som du holder mest af?
1: Mozart er god, fordi musikken bare er så brandgod i sig selv. Og så er der italiensk opera.
0: Ja.
1: Er rigtig godt at arrangere om. Donizetti, Puccini og Verdi er nogle af mine favoritter. Nogle af dem, der er sværest, hvis man lige skulle komme ind på det, er fransk opera. Hvis man skal lave det om til guitar, og man står alene med det, fordi der er ofte mange lag i det, og komplekse harmoniske ting. Bizet, han er lige på grænsen, fordi det er stadigvæk sådan lidt folky, især i kammen, men er det Gounod, så er det begynder at blive lidt hæftigt, og Debussy, så er jeg på arbejde.
0: Så vi kommer ikke til at høre Pelléas og Melisande sådan lige forløbig måske?
1: Er det en udfordring?
0: Ved du hvad, du kommer igen næste år, og så vil jeg glæde mig rigtig meget til at høre, hvordan Genevieve, hun lyder med guitar i baggrunden. Men Allan, nu vil jeg bare sige tusind tak, fordi at du lige ville kigge forbi studiet her, og rigtig god sommer til dig, og jeg håber, der er mange, der vil tage ud og nyde dig. Du har jo masser af ting i kalenderen. Og så tak, fordi at du har gjort det her pionerarbejde med at gøre det muligt for alle os andre at få noget opera, når nu operahusene de holder lukket, og vi bare stadig rigtig gerne vil høre det, især måske, mens vi er udenfor. Så tusind tak, fordi du kiggede forbi.
1: Det er mig en stor fornøjelse.

0: Copenhagen Guitar Duo, som altså blandt andre tæller klassisk guitarist Allan Sjølin, som vi her tidligere lige før hørte fortælle om sit sommerferiearbejde med at akkompagnere operasangere med gitaren. Her der hørte vi dem spille operamusik af Manuel de Falla. Det var fra operan La Vida Breve. Og er man i nærheden af Granada i de her dage i det sydlige Spanien, så kan man faktisk opleve en verdenspremiere på de helt tidlige noder fra Manuel de Falla. Og lige præcis denne her opera, som de opfører dernede på Granada Festivalen. Og som vi faktisk også sender her på P2 på den anden side af sommeren, så det kan man jo lige holde øje med. Vi har i hvert fald lagt billet ind på, at den kunne vi godt tænke os at sende. Men nu skal vi til nutiden, fordi vi skal have trukket en vinder af dagens quiz, og ikke mindst afsløret, hvad det rigtige svar i dag det var. Der har altså været flere bud. Var det en sav? Var det en rørpipe? Hvad var det for et instrument, som vi skulle gætte i dag, det hemmelige instrument? Vi fik flere ledetråde af 6-årige Hanna, som var rigtig dygtig til at beskrive både, hvad hun så og hvad hun hørte. Heldigvis så kan hun også fortælle os, hvad det rigtige svar på dagens quiz var. Du skulle altså gætte et instrument, som man styrede ved at flytte hænderne rundt i luften, som havde en lang stang, og som lød lidt som nogen, der sang meget, meget lyst. Her giver hun det rigtige svar.
1: Det rigtige svar er termin.
0: Det rigtige svar, det er nemlig en termin, og det var I også rigtig mange, der svarede rigtigt på. Blandt andre dagens vinder, Ida Sofie Greve, som også skriver, jeg vil da meget gerne vinde billetterne til Fejø Festival. Der har jeg ikke været før, og det lyder rigtig skønt. Svaret på dagens spørgsmål, det må være en termin, og det har du altså fuldstændig ret i. Var du ikke den heldige vinder i dag, så fat mod, for i morgen der er der altså quiz igen, og det er med mig, og det er også med Hanna igen i morgen. I morgen der kan du vinde billetter til Kolding i Toner, så der kan du altså spidse ørerne endnu en gang.

Lyons Nationalorkester spillede her musik af Debussy, Petit Suite, og balletmusikken derfra. Og så skal vi til festival ude i verden, så langt væk skal vi. Vi skal til Bukarest, vi skal til Magic Summer Festival og en optagelse fra sidste år derfra. Det er en festival, der har fundet sted siden 2014, og som særligt dyrker de unge talenter, altså de nye stjerneskud, om man så må sige. Sidste sommer, den 30. juli, der var der koncert med Camerata Kronstadt, dirigeret af den rumænske Christian Orosnau. Og de spillede altså blandt andet musik af Mozart, egne kleine nachtmusik. Og det er lige præcis, hvad der venter her på min afspiller det næste kvarter.

Det var en stærk opstilling, der her spillede Schumanns klaverkvintet, Isabel Faust, Anna-Katharina Schreiber på violiner, Jean-Guyen Caira på cello, Antoine Tamesti på bratsch og Alexander Melnikov på klaver. Nu skal vi høre musik fra et album, som var ugens album tilbage i april måned her på B2. Albummet er en verdenspremiere. Det er første gang 23 sange af Tekla Griebel Wandall er blevet indspillet, og det er de blevet gjort af fire yngre sanger og pianist Laurits Dragsted. Teklas far var musiker, moren var tegner, og Tekla fik evner i begge retninger. Som 16-årig kom hun på kvindernes tegneskole, men ikke lang tid efter oplevede hun operaen Mephisto af Arrigo Boito. Og der blev hun overbevist om, at musikken var vejen frem, på trods af, at hun som barn havde været vidne til, hvor svært det var for faren at få penge til at slå til med undervisning og krogspil om aftenen. Hun kom ind på konservatoriet og debuterede med både en opera, en ballet og med vokalmusik. Her skal vi høre hendes fem sange til tekst af Oscar Madsens Den Flyvende Hollænder. Det er sopran Louise McClellan Jacobsen, Laurits Dragsted på klaver.

5 sange af Tekla Griebel Wandel til tekst af Oscar Madsens Den Flyvende Hollænder. De 3 første sange blev sunget af Louise McClelland Jacobsen og de 2 sidste af bariton Asmus Hanke Frederiksen. Det er Laurits Dragsted, som spiller klaver. Og vi fortsætter i samme boldgade. Asmus Hanke Frederiksen fortsætter her med 3 sange, stadig af Tekla Griebel Wandel. Uglem det ej.

Det var sange af den danske komponist Tekla Griebel Wandall. Sange sunget af henholdsvis Christopher Appel her til sidst. Og tidligere var det både bariton Asmus Hanke Frederiksen og mezzosopran Sofie Hagen. Og endnu før det, sopran Louise McClelland Jacobsen. Alle sammen akkompagneret af pianist Laurits Dragsted. P2-koncerten den er slut for i aften. Mit navn er Louise Hjort. Tak fordi du lyttede med. Og hvis du vil høre koncerten igen, så find den i appen. Det er lyd. Her til allersidst spiller Rikke Sandberg og Carl Nielsen. Tak for i aften.

Det er natsværmertid i din radio. Paraderne mod verden er nede, og alle grænser pivåbne, så musikken ubesværet. Klog og fordomsfri som den er, bevæger sig mellem genre, mellem køn, mellem dur og mol, igennem dit nervesystem og tilbyder dig samme letfældige omgang med musikken, som du måske også oplever, når du drikker en god vin. Du behøver ikke at tage stilling til noget som helst. Andre har gjort arbejdet for dig, og egentlig kan du bare læne dig tilbage og tage imod, hvad end der kommer. Er det noget godt til øret? En livlig dråbe på tungen? Du må da indrømme, at det er meget rart, at der bare en gang imellem er nogle andre, der bestemmer og tager stilling til, hvad der skal ske. Og det er i aften din vært Mina Gros, der her lagde ud med en sound fra den danske komponist Jonas Kolstrup. En sound, jeg egentlig er ret vild med, i titlen Whale. Så velkommen til din evigt sværmende, til tider verdens fjerne, til tider verdens nære, natsværmer.

Forest Pavan og Pia Solas ensomhed. Det sidste en perfekt tilstand at skrive musik i, ofte med den fare for at komme til at lyde selvmedlidende. Dog er det ikke tilfældet for Pia Sola, som balancerer det indre følelsesliv så smukt, så det bliver vedkommende for andre end ham selv. Det er næppe nogen hemmelighed, at det er de sværeste følelser, der har skabt den største kunst. Der var der noget på spil. En kæp i livets hjul. Men når det lykkedes at skrive i glædesrus, så er det til gengæld også ret godt. Her på Nordens poetiske sprog, svensk.

Et blødt intermezzo i H-mol fra Brahms første sats fra 4 klaverstykker. Og François Hardy om den elektriske berøring, hvor ganske lidt fysisk kontakt er nok til at sende bølger af fryd gennem kroppen. Husker du at sørge for, at det sker for dig en gang imellem? For det kan faktisk også ske, når en duft vækker dig. Når en smag vælter dig bagover. Eller når noget rører dig. Og selvfølgelig, når musik kræver din fulde overgivelse. Her går alle sig 8 i 1 med Johan Johanssons Beauty.

Nogle gange får du meget for licenspengene. Faktisk hele 6 små stykker på bare 15 minutter. Mondnacht af Schumann som den sidste, og Alizar Ott som den første. Og Marciné, Gismondi, Bach og Di Biagio i midten. Romancer. Ja, det kan jo opstå på mange steder. Bare man husker at folde antennerne ud. Ealings og deres workplace romance beskriver bare et sted, hvor det kan ske.

0: USA har indledt nye angreb mod Iran, det skriver den amerikanske centralkommando på X. Her lyder det, at det sker for yderligere at svække landets evne til at true den frie sejlads gennem Hormuzstrædet. Og meldingen kommer efter det tidligere dag fra præsident Trump lød, at der igen i nat ville være angreb på Iran. Det sagde han under NATO-topmødet i Ankara i Tyrkiet, hvor han også fortalte, at han er i tvivl om, hvorvidt han overhovedet gider indgå en fredsaftale med Irans ledere. Og det kommer efter USA også natten til onsdag udførte angreb mod flere mål i Iran, som ifølge flere iranske statsmedier kostede 8 soldater livet. Men ifølge DR's USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen, så har Trump ingen interesse i, at krigen igen blusser op for fuldt tryk.
1: Altså han er så optaget af og så presset hjemmefra i forhold til at holde oliepriserne nede, så udsigten til, at man igen går i regulær krig, og man vil se oliepriserne stige, som vi så i begyndelsen, det er uacceptabelt for Trump. Så han skal på en eller anden måde finde en måde både at skræmme iranerne lidt, eller i hvert fald forsøge på det, fordi det virker ikke som om iranerne længere er så frygteligt bange for USA og for Trumps trusler, men samtidig sørge for, at det her ikke udvikler sig til at blive en stor krig.
0: Ja, sådan lød det tidligere på aftenen fra USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen. Her til aften er der fundet en mulig mine på stranden ved Lykken i Nordjylland. Det skriver Nordjyllands politi på meddelelsestjenesten Politiupdate, hvor det også lyder, at de er til stede med flere patruljevogne. Samtidig beder de offentligheden om at respektere politiets anvisninger og holde afstand. Et område er spærret af, og det forventes, at afspærringen er der resten af aftenen og muligvis også i løbet af natten. Og politiet opfordrer sejlere og strandgæster til at holde en sikkerhedsafstand på 200 meter. Det svømmer ikke lige frem med torsk i de danske farvande, og et nyt studie udpeger skarven som en mulig skurk. En undersøgelse af DTU Aqua viser nemlig, at 88% af de undersøgte torsk er endt i maven på den udskældte fugl. Og derfor mener Kåre Ebert, der er biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund, at der skal sættes ind over for skarven hurtigst muligt.
2: Der skal jo både være plads til skarven, men der skal også være plads til fiskene. Og lige nu er balancen desværre bare presset, at der er plads til rigtig mange fugle, mens fiskebestanden er ekstremt presset, og det er det, vi gerne vil se en debat om at se en ændring på.
0: Men det er meget omfattende at nedbringe antallet af skarver, siger Thomas Breinballe, der er seniorforsker ved Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, og samtidig tvivler han på, hvor meget det vil give flere torsk.
3: Torsken har ikke skarven som det eneste problem. Der er både stigende havtemperaturer, som torsken ikke bryder sig om, og der er også, at vi har behandlet vores farvande dårligt med bundtrål og overgødskning, så der er heller ikke den føde til torskene, der helst skulle være.
0: I nat bliver tør og med mest klart vejr.
4: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grus.
5: Advarsel. Natsværmerens midnatstime kan forekomme svævende, uden synderlig jordforbindelse. Der kan forekomme bivirkninger som glippen med øjnene, hang til drømmerier af en hver karakter, der afviger fra dagligdagen. Og tørst generelt. Velkommen, så er du advaret.

0: 言官，我到四郎披月宫门，你为王是奉小姐去吧。
1: 是。
0: 相国万愧，自从实在相府以来，孟那小姐陪我十分恩爱，这次言不必。

Vanedannende, når Hodovic sidder bag klaveret. Vanedannende, ja ligefrem besættende, når en kvinde af en vis kaliber rejser væk, og man ikke er inviteret med. Og vanedannende, når man ser en film som Kieslowskis, Veronikas to liv, og lytter til Preisners musik. Og ja, så kan det også være vanedannende, når stilheden kryber ind under huden.

Stilheden af Sebastian og Koldstrups Transition. Og stilhed kan også være en lead uden ord.

Der findes sange uden ord og sange med. Her var det Scott Walkers røst, der er svær ikke at bide mærke i. I denne strøm af musik var også Mendelssohn, Schubert, Maria Kallinemi og Isabel Campbell og Mark Lanegan deltes om natsværmerens gunst. Tøne Kørvitz sender drømmene afsted, og det gør Le Trio Chopin featuring Roger Waters også. Og det bliver her, at du og jeg, Minna Grus, skilles for i aften. Lad natten rumme dig. Tak for i aften.

0: USA's nye angreb mod Iran er hævn for iranske angreb mod skibe i Hormuzstrædet. Og hvis det sker igen, vil det blive meget værre. Sådan skriver præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Og opslaget kommer efter, at den amerikanske centralkommando har bekræftet, at USA for anden dag i træk udfører angreb mod mål i Iran. Som ifølge det amerikanske militær skal ske for at svække iranernes evne til at true den frie sejlads gennem Hormuzstrædet. Fra iransk side skal det ifølge Iran International lyde, at der vil blive svaret kraftigt igen på angrebet. Og det er naturligvis en situation, vi her hos DR følger, og som jeg i løbet af natten nok skal holde dig opdateret omkring her i din radioavis. Danmark er parat til at forsvare Grønland, det sagde statsminister Mette Frederiksen i går ved NATO-topmødet i Ankara, efter at den amerikanske præsident Trump igen har udtrykt et krav om kontrol med Grønland.
1: We are ready to defend every inch of NATO, including our own territory.
0: Ja, vi er parate til at forsvare hver en centimeter af NATO herunder vores eget territorium, lød det fra Mette Frederiksen i Tyrkiets hovedstad. Og den melding er to af dem, vi mødte i Grønland, meget glade for.
2: Det er dejligt, at hun nu sort på hvidt siger, at de er klar militært i forhold til, hvis der skulle ske noget.
3: Jeg synes i hvert fald, det er ret, at Mette F. hun siger, at de vil beskytte os mod USA. Jeg synes også, det er rart, at der stadig er militær, fordi at det gør os bare mere tryg.
0: Sagde her Milik Dolorup-Scheibel og Panuna Olsen. E-positionsspinderen eller laven fra helvede har den seneste tid været på mange slæber. Men nu er den også nået til København, hvor larven er fundet tre steder ved Amager Fælled. Det fortæller Mette Bundgaard, der er områdeschef for Klima, Miljø og Teknikforvaltningen i Københavns Kommune.
4: Vi har fundet dem i forbindelse med de fælder, vi har sat op. Vi har jo fået overvågning af vores egetræer. Og i går konstaterede vi så, at der var gået en i fælden. Og derfor kiggede vi også i de omkringliggende egetræer og kunne se, at der var flere steder, hvor der var en bestand af e-positionsspinderen.
0: Larverne har allerede skabt stor irritation og bekymring i blandt andet Odense og Nyborg Kommune. Hver larve har nemlig omkring 60.000 såkaldte brandhår, der kan give kraftig kløe, hududslæt og i sjældne tilfælde alvorlige allergiske reaktioner. Men generelt skal man ikke være urolig, fortæller Thomas Pape, professor i insektforskning ved Statens Naturhistoriske Museum.
5: Der er ingen tvivl om, at vi skal til at lære at tage vores forholdsregler, hvordan vi agerer i forhold til, at den måske er i vores nærområde. Det er en helt ny situation. Vi skal dog huske, at i Centraleuropa, Sydeuropa, der er mange steder, hvor den findes allerede og har været der meget længe. Og der har folk fundet en eller anden form for balance.
0: I nat tørt og mest klart vejr med temperaturer ned mellem 10 og 14 grader. Vinden aftager lidt og bliver svag til jævn fra nordvest. Radioavisen her med Caroline Christensen.
6: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: For anden dag i træk angriber USA Iran. Det sker som hævn for iranske angreb mod skibe i Hormuzstrædet, og hvis sådan sker igen, så vil det blive meget værre. Det skriver præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Opslaget kommer efter, at også den amerikanske centralkommando har bekræftet, at USA udfører yderligere angreb mod mål i Iran, som altså kommer efter angreb natten til onsdag. Begge parter har i forbindelse med første angreb beskyldt hinanden for at bryde den rammeaftale, som blandt andet indeholder en våbenhvile, der er mellem parterne. Og det nye amerikanske angreb får Mohsen Rezai, der er militærrådgiver for Irans øverste leder, til at love gengæld. Den angribende fjende og dets allierede vil blive hårdt straffet, skriver han i et opslag på det sociale medie X. Flere typiske sommerferiedestinationer i Sydeuropa er ramt af ekstrem varme, og det har givet naturbrande i både Frankrig, Spanien og Portugal. De lokale myndigheder kæmper for at slukke brandene, men det er en udfordrende situation. For det er virkelig tørt, og brandene kan derfor hurtigt opstå, fortæller DR's klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard, der tidligere på dagen i går besøgte den spanske ferieby Mars Ambros ved Costa Brava, som er ramt af brandene.
1: Hvis du ankommer med flyveren til Costa Brava, ja, så vil det jo det meste vil jo se fredeligt ud. Men hvis du så lander her, hvor jeg gør, så vil du kunne se enormt store områder, som er hærget af de her ildebrande. Problemet er jo, at mange af de områder de er meget tørre, især for årstiden. Og det betyder, at der er en større risiko for, at der kan opstå brande, som kan være svære at slukke.
0: Og situationen i det sydeuropæiske giver også mange henvendelser til forsikringsselskabet If fra kunder, der er bekymret for deres sommerferie. Det fortæller Andreas Grønbæk, der er chef for personskader.
2: Der er det jo vigtigt at sige til dem, at situationen udvikler sig dag til dag. Det kan blive både værre, det kan også blive dårligere i de områder, de nu engang skal rejse til. Og det vigtigste råd her er, at de selvfølgelig også følger situationen tæt, og at hvis vi kommer inden for 3 dage inden for deres afrejse, så kan de kontakte os i forhold til en afbestilling, og så vil vi igen her kigge på den konkrete sag og vurdere, hvordan vi kan hjælpe.
0: I Gaza er mindst 9 palæstinenser ifølge sundhedsmyndighederne blevet dræbt i israelske luftangreb og skududvekslinger i går, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Blandt de dræbte er 2 børn på henholdsvis 10 og 6 år, lyder det fra sundhedsmyndighederne. Det israelske militær IDF oplyser ifølge Reuters, at det har angrebet, hvad det beskriver som militante i Gaza by, men melder ikke noget om nogen tilskadekomne. Derudover meddeler libanesiske statsmedier ifølge Reuters også om, at 2 personer er blevet dræbt i et israelsk droneangreb i den sydlige del af Libanon i går. I nat tørt og mest klart vejr, det med temperaturer ned mellem 10 og 14 grader, og vinden aftager lidt og bliver svag til jævn fra nordvest. Radioavisen her med Caroline Christensen.
3: Klassisk mix på P2.
4: Ja, velkommen til. Mit navn er Max Fage Petersen, og musikken her til at starte med, den er af Rossini.

Det var Prags Kammerorkester, der spillede her en sinfonia af Rossini. Og med det velkommen til Klassisk Mix, hvor du i dag kan høre Bjarke Mogensen og Mathias Heise fremføre tangoens historie. Det er om en halv times tid. Allerførst er vi i selskab med en anden dansk musiker, guitaristen Jonas Egholm. Han spiller her Introduktion og Rondo af den spanske komponist Dionisio Aguado.

Dejlig guitarmusik her med Jonas Egholm, vores P2-talent i 2023. Året inden, der udgav han det album, som jeg spillede noget fra her. Guitar Recital hedder det i al sin enkelhed.

Her var det musik af Haydn, pianisten Melody Suave og violinisten David Nebel var solister, og de spillede sammen med Camerata Schweiz. Tredje sats af Haydns dobbeltkoncert i F-dur. Og så skal vi høre en hymne til morgengryet her med vokalensemblet Altera, og det er musik af Gustav Holst.

Hymn to the Dawn, med tekst fra den ældste af de gamle indiske Vedaer. Vedaerne, det er de her meget gamle hellige skrifter i hinduismen. De udgør fundamentet for ja, både religiøs praksis, men også for filosofisk tænkning i Indien. Og den engelske komponist Gustav Holst var meget optaget af det, og oversatte faktisk selv tekster fra Vedaerne, oversatte dem fra sanskrit til engelsk. Det gjorde han i begyndelsen af det 20. århundrede. Christopher Lovray dirigerede vokalensemblet Altera, og Lishan Tan var med på harpe.

Midsommer i Norden er noget helt særligt, det kan man også høre her i Hugo Alvéns Midsommarvåga. Det var Sveriges Radios symfoniorkester, der spillede under ledelse af Esa-Pekka Salonen. Fra et album, der hedder A Nordic Festival. Og fra den omgang skal vi tilbage til Danmark og et møde her med to danske musikere, Bjarke Mogensen og Mathias Heise. De spiller akkordeon og mundharpe, og her har de taget fat i argentinsk tango-musik af Astor Piazzolla.

En historie om tango på en café i 1930 i Buenos Aires, hvor immigranterne henslæber dagen i fattigdom og armod og savner deres hjemland og deres kære. Og om aftenen går de på tangobar for at glemme hverdagen og deres trængsler. Bjarke Mogensen og Mathias Heise spillede her musik af Astor Piazzolla. Og apropos selvforglemmelse, det kan man også, når man sidder foran et klaver og bare lader fingrene bevæge sig frit hen over de sort-hvide tangenter.

Miguel Berzelka spillede her en salonmasurka af Isaac Alvenis til ære for Sankt Casilda af Toledo. Hun var en muslimsk prinsesse, der konverterede til kristendommen og hjalp de kristne fanger. Hun smuglede brød ind til fangerne, og brødet forvandledes til roser, siger legenden om Casilda.

Og her var det italienske ensemble Suonatori della Gioiosa Marca, der spillede en chaconne af Andrea Falconieri, musik fra 1600-tallet, fra den italienske renaissance. Men vi skal lidt frem i tiden her i det næste. Den tyske komponist Eugen Dalbert blev født i 1864, og han kendte også godt eventyret om Askepot.

Askepot møder prinsen ved et bal på slottet, og han har kun skoen at gå efter, da Askepot stikker af inden midnat. Og Askepots to stedsøstre, de er ikke glade, da prinsen dukker op og ser lige forbi dem og går hen til Askepot, for her passer skoen perfekt. Jun Merkel dirigerede det midttyske radiosymfoniorkester i en sats her fra Eugene Dalberts Askepot-suite. Mit navn er Max Fager Petersen, og jeg runder denne time af med lidt musik af Bartok.

0: Det er ikke kun i Odense, at larmen for helvede optager folk. I de seneste dage er den blevet spottet i Nyborg, på Mors og på Amager. Og i Kerteminde fylder den også. Derfor har kommunen indkaldt til borgermøde kl. 16 i eftermiddag for at informere om bekæmpelse af egeprocessionsspinderen. I mellemtiden er det et kapløb med tiden for Claus Konradsen, der er den ene af to medarbejdere i Kerteminde Park og Vej, som lige nu bruger al deres tid på at opspore larverne og deres redder for at få dem til intet gjort.
1: Vi har et eller andet vindue, der måske hedder de næste 3 uger, ikke? Så flyver de. Og så er det kun de gamle redder, der er tilbage.
0: Og den lokale kamp mod larven for helvede er ikke kun for de lokale skyld, siger Claus Konradsen.
1: Det bliver meget hurtigt et nationalt problem. Vi gør, hvad vi kan her i Kerteminde, og simpelthen for at begrænse spredningen. Og jo mere vi kan begrænse den, jo langsommere breder den sig til resten af landet.
0: USA's nye angreb mod Iran er hævn for iranske angreb mod skibe i Hormuzstrædet, og hvis det sker igen, vil det blive meget værre. Sådan skriver præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Også den amerikanske centralkommando har bekræftet, at USA for anden dag i træk udfører angreb mod mål i Iran. Det havde Trump allerede i går varslet ville ske. Her fortalte han også, at han er i tvivl om, hvorvidt han overhovedet gider indgå en fredsaftale med Irans ledere. Men ifølge DR's USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen, så har den amerikanske præsident ingen interesse i, at krigen igen bryder ud i lys lue. Sådan her lød det i aftes inden de nye amerikanske angreb.
2: Altså han er så optaget af og så presset hjemmefra i forhold til at holde oliepriserne nede, så udsigten til, at man igen går i regulær krig, og man vil se oliepriserne stige, som vi så i begyndelsen, det er uacceptabelt for Trump. Så han skal på en eller anden måde finde en måde både at skræmme iranerne lidt, eller i hvert fald forsøg på det, fordi det virker ikke som om iranerne længere er så frygteligt bange for USA og for Trumps trusler, men samtidig sørge for, at det her ikke udvikler sig til at blive en stor krig.
0: Og fra Irans side er det blevet meldt ud, at der vil ske gengæld mod USA og landets allierede. Beslutningerne, som blev truffet på NATO-topmødet i Tyrkiet, er beklagelige, uansvarlige og kan have katastrofale konsekvenser. Det udtaler Maria Sakharova, der er talsperson for Ruslands udenrigsministerium ifølge Reuters. Det er endnu et skridt i retningen af at militarisere Europa og forberede det på en væbnet konfrontation med Rusland, lyder det ifølge nyhedsbureauet videre. Under topmødet i Ankara støttede alle 32 NATO-lande i går op om en erklæring om at yde militær støtte til Ukraine. I nat tørt og mest klart vejr, dog lokalt med lidt mere skyde. Det med temperaturer ned mellem 10 og 14 grader.
3: Klassisk mix på P2.